0: Vällingeblomman ger dig gissa kändisen. Varje vardag i guldmorgon. Vem är det här?
1: Ja, faktiskt.
0: Gissa kändisen. 7.30 imorgon bitti så gissar vi igen. Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman. Un pasito.

0: Hej, ekonom Anders här från banken. Nu på fredag hör du mig i Guldmorgon med tips från ekonomen. Vi reder ut och pratar om vad som är viktigt att tänka på gällande ekonomi på alla sätt.
1: Tips från ekonomen hör du på fredag hos Guldmorgon. I samarbete med Sparbanken Skåne. Bank på skånska.

0: Programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderprognosen säger att det ska bli fint och soligt väder idag. Det kommer att blåsa svaga sydvästliga vindar och det kan bli 29 grader varmt som mest idag.
2: Klockan är strax efter 5. Vi tackar Henke Holmberg för natten. Henrik Friberg heter jag som inleder fredagmorgonen med musik från Ella Langley och Bra

0: morgon, det här är Gullmorgon och senast i musiken så var det ju Bob Marley med Is This Love. Henrik Weberg på plats, denna tidiga fredag morgon i Gullmorgon-studion. Jobbar ju min sista dag innan jag tar lite semester. Och det gör även mina kollegor. Ja, Jane kommer ju jobba på här lite grann under sommaren. Men Per-Ola jobbar också sin sista dag och han dyker upp. Och även Jane Tilly lite senare och gör mig sällskap här i studion. Vi kommer också få besök denna morgon av vår bankexpert Anders. Kommer hit och prata om det ekonomiska läget just nu. Och så är det chansen att vinna 2500 kronor i vår tävling Gissa kändisen. Där det ju handlar om den här killen.
1: Ja, faktiskt.
0: Och du gissar ju Gullmorgon vid 7:30. Hear the clock ticking on the wall. Losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall. Every breath is a break in the

0: Gullman med Henrik Jane och Parola. Senast i musiken så var det Dream med Things Can Only Get Better.
1: Alltså vi säger ju ofta att vi har världens bästa lyssnare. Och det har vi verkligen. Kommer ni ihåg igår så pratade vi om att jag har problem med sömnen.
0: Ja.
1: Och sova. Och Åsa, hon har varit så himla gullig och mejlat till programmet. Hon menar på att jag borde lyssna på podden Somna med Henrik. Hennes man och även kompis sätter på den när den ska sova. Tydligen så ordbajsar han och gidrar om allt och ingenting, helt oviktiga saker. Den är så tråkig så att du somnar. Hon säger lycka till Jane, och det här måste jag ju naturligtvis prova.
0: Men har du inte testat att lyssna på någonting som är riktigt tråkigt? Eller
1: nej, det har jag inte gjort.
0: Jag har ju en film som jag kollade på för Anacondas.
1: Ja, just det.
0: Den hade, slängde alltid på när jag skulle somna, för den var så himla dålig så jag somnade med en gång.
1: Men somnar du vid samma ställe hela tiden då, eller varje gång?
0: Nej, det var nu lite olika. Ja. Beroende på hur trött jag var, men den var bra på så
1: vis. Ja, men den här podden ska jag naturligtvis prova.
2: Men då måste ju finnas en massa föreläsningar och sånt, och gubbar som bara står och hjälter lite grann.
0: Har du inte någon riktigt tradig kompis som aldrig slutar prata?
1: Nej.
2: Jag har några du kan få låna.
1: Ja.
0: Kan du ringa upp dem på högtalartelefonen, och så lägger du den där personen på kudden och så somnar de kanske. Jag vill ha

0: fredag morgon. Du lyssnar på Guldmorgon och senast i musiken så var det ju Somber med Homewrecker.
1: Jag ska citera en liten strof från artikeln här. I årtionden har den stora mattan varit lika självklar i svenska vardagsrum som soffan och tv-bordet. Men nu är en ny inredningstrend på väg att rita om kartan. Allt fler väljer att låta golvet synas. Alltså, har ni matta i ert vardagsrum?
2: Japp, två stycken.
1: Det har man. Är det av gammal vana typ? Eller varför har man det egentligen?
2: Alltså, jag har det av två anledningar. Ett, så tycker jag att det dämpar liksom akustiken lite grann. Och sen så två, så är mitt parkettgolv så otroligt fult.
3: Mm. För vår del är det nog gammal vana kanske.
1: Ja.
3: Nej, jag vet inte, alltid haft det.
1: Man tänker lite grann så, är mattan död? Nej, mattan är inte död. Det är många som flyttar in den i sovrummet eller kanske till semesterbostaden och sånt också. Men just det du säger, Jane, om golvet. Mm. Många har snyggare golv nu för tiden. Ja. Liksom. Man väljer att låta det synas, för mattan är ju ändå liksom, det drar till sig lite smuts och sånt också. Det är ju lätt att sopa smuts under mattan. Det är ju en fördel med mattan.
3: Men det är ju rätt mysigt när man kommer upp på morgonen och är barfota, och så är det rätt gött att ha en matta och stoppa fötterna på.
1: Ja, visst är det så ju. Men just detta med akustiken är en bra idé igen, för att det säger nog ingenting om här i artikeln. Men sen har vi även då städningen, va? För jag vet att ni båda två har ju robotdammsugare.
3: Nej, inte jag. Jag vet inte vad du fått det ifrån.
1: Är det så?
3: Nej, jag har en vanlig dammsugare.
2: Gräsklippare har en robot och sen poolrobban.
1: Ja, precis. Ju. Men om man då, det är ju lättare att städa under bordet om man inte har en matta. Ju, så att det är,
3: de kan ha lite problem att komma upp på mattorna, de där robotarna.
1: Exakt. Ju. Och, men, så det är de anledningarna. Alltså, snyggare golv nu för tiden och lättare att städa under bordet har gjort att mattan har flyttat.
3: Det står ingenting om att mattan är på väg in på toaletterna och badrummen?
1: Nej, det står de inte alls där.
3: För jag vet, när man är i England, de har ju det ibland. Har ni inte sett det? Då har de en heltäckningsmatta inne på toaletten.
1: Heltäckningsmatta?
3: Ja. Helt obegripligt.
1: Ja, det är det verkligen.
3: Det är hur äckligt som helst.
1: Japp. Yep.

0: God morgon, det här är Gullmorgon och senast i musikblandningen så var det ju Sabrina Carpenter med Tears. Och det har ju auktionerats ut många konstiga grejer som kändis har haft. Till exempel läste jag att Justin Timberlakes halvätna bröd har auktionerats ut. Även William Shatners njursten.
1: Jaha.
0: Okay. Och Lady Gagas lösnaglar.
2: Jaha.
0: Nu läser jag också att igår så auktionerades ut en hårlock från Winston Churchill.
2: En hårlock?
1: Hade han hår överhuvudtaget, tänker
0: jag. Hade väl lite på sidorna om du tänker på gamla bilder på honom. Ja.
1: En lock.
0: En lock, ja. Cirka 8 cm lång hårtuss i olika grå nyanser. Och tydligen, då undrar man, hur fick de tag i den här lilla tussen?
1: Det är skitlätt ju. Det är ju, han måste ju ha klippt sig någon gång, va? Tänk dig själv om Winston Churchill kommer in på din frisörsalong. Ja. Då tänker du, det är ju Winston Churchill, tänker man. Och sen så klipper
0: du. Jag åker honom och tar håret.
1: Exakt, så klipper du där liksom. I normala fall så tar du sopar ihop håret ju och kastar det. Men inte Winstons. Det tar du givetvis och behåller.
0: Men lite åt det hållet gick det faktiskt till. Mm. Håret klipptes i mitten av 60-talet av den då 17-åriga barberaren Brian Wells, som väl såg sin chans. Så han sparade en lock samt då en 10-skillingssedel som Churchill använde när han betalade för klippningen. Så den och då den här hårlocken auktionerades ut igår.
2: Men alltså, har han då haft den här hårlocken hemma hos sig under hela denna tiden, eller?
0: Antar det på något sätt. Den gick ju igår och ska ha hamnat på ungefär på 200 000 kronor, den här hårlocken. Folk har betalt för.
1: Men det kanske jag tycker man kan få göra. Tänk själv när det var ett kirurg till exempel. Om vi skulle byta ett knä på Björn Borg. Björn Borg vill inte ha, han vill inte ha med sitt gamla knä hem. Tänk att lägga ut på blocket. Björn Borgs vänsterknä till salu.
0: Var det hans bra knä eller dåliga?
1: Det måste vara dåligt eftersom de bytt ut ju.
0: Så att, har de tagit det bra?

0: Hej, god morgon med Rihanna tillsammans med Calvin Harris senast i We Found Love.
1: Vi har pratat ovanligt lite om detta trots att jag tror att det är ett av världens mest vanliga samtalsämne.
0: Vädret?
1: Ja. Har ni inte läst? Ni har koll på extremhetta nu när jag är i södra Europa. Va? Så det är ju, det är så varmt i Frankrike så Eiffeltornet håller på att smälta.
0: Det är väl stängt också, man får inte gå upp.
2: Nej, nej, så var det nog, va?
1: Nej, och på vissa ställen får man inte dricka alkohol heller. De säljer inte alkohol för man kan ju bli snorig i päran och sånt också. Mm. Men nu står det här just, hur går det för Sverige då? Tänker man ju precis som i fotbollssverige. Men Sverige, alltså just nu på lördag kan det bli upp till 35 grader här i södra Sverige.
2: Helt
1: så får ju förbereda sig för detta. Hur förbereder man sig för en sån här grej då?
0: Man får...
2: ha mycket vatten.
0: Ja, man nära havet kanske.
2: Ja, vätskeersättning kanske inte
1: ja,
2: fel.
1: Ja, exakt. Det såg man inte dumt alls överhuvudtaget. Liksom. Hur gör ni på kvällarna nu? Sover ni med fönstret utan fönstret upp eller?
2: Ja.
1: Har ni tvärdrag?
2: Nej.
1: Ja. Ni vet att man ska ju faktiskt... ni vet det knepet med isen va?
0: Ja,
1: berätta. Ja, om man då tycker att det är för varmt så är det lika varm luft som blåser in ju. Som det, då ska man ha en liten fläkt om man har detta. Har man då en ismaskin, tar man ismaskinen, lägger då is på en tallrik och så sätter man fläkten bakom detta så blåser det kall luft. En lite sån budget-avsnitt kan man kalla det. Sånt,
0: hur är det med is i kalsongerna?
1: Det är också bra, för det kan du svetta till där. Det ska man ha i alla läget, tror jag.

0: sommaren i samarbete med Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Free Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
1: Reklam. För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
2: Vi på Vulko Eslöv önskar dig en underbar sommar. Och kör försiktigt.
3: Hallå där! Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du allt som gör våren och sommaren till en succé. Till exempel möbler, grillar, utekök och mycket annat. Alltid till fantastiska priser i vår välfyllda säsongshall. Välkommen att fynda, du också!
4: Hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
5: Vardag. Smaka på det. Var dag. Samma sak hela veckan. Annat är det med sommar.
6: Hoppa på sommaren redan nu. Köp Skånetrafikens sommarbiljett för 595 kronor och res fritt i hela Skåne hela sommaren med Skånetrafiken.
7: Tjena, Therese på Miljöfabriken här.
8: Och Ellen på Malmö LBC.
7: Vi vill önska våra kunder och samarbetspartners en riktig skön sommar.
8: Och kom ihåg, vi finns här för er när det inte solas och badas. Vi är igång hela sommaren.
9: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rask och Björk Bil i Billesholm, Sveriges äldsta Ford-återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm, rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
10: Travturen en hel kväll på Jägersro. För 199 kronor får du spännande travlopp. Besök stallbacken, god mat och heta stalltips. Boka på jagershow.se.
11: Adrian Colgini här. Kommer träffa mig backstage på Jägers.
12: Hej, Axel Nilsson här. Vi på Nilssons möbler har fyllt vår utemöbelavdelning till bredden med fräscha nyheter. Parasoller, fåtöljer, soffor och mycket mer till just din uteplats. Välkomna till oss på Nilssons möbler och inredning.
13: Sommarens stora folkfest Hörby marknad är tillbaka. Första till andra juli fylls Hörby av hundratals knallar, tivoli, öltält, matgata och hantverk. Upplev marknadslopp, smådjursmarknad, musik och dans. Vi ses på Hörby marknad första till andra juli. Läs mer på hörbymarknad.se.
14: Hej, Andrea på Vellinge Blomman här. Behöver du tips och råd till din trädgård? Hos oss hittar du experter som kan allt om blommor, buskar och växter. Så vare sig det gäller jordbeskäring eller rätt växt på rätt plats så hjälper vi dig.
15: Du hittar oss mellan Vellinge och Höllviken och på vellingeblomman.se. Vellinge Blomman, Skånes landskapsblomma.
16: Hallå, Magnus Adler från Adler Enterprise AB vill önska er alla en redigt god och skön sommar. Ha det gött!
17: Hallå, Anders, Fris Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Fris Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
18: Köp din biljett till nästa hemmamatch på landskronaboys.se. Fotboll på Reddit.
19: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
20: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkantorp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkantorp, din däckverkstad i Löddeköping, Staffanstorp, Åstorp, Tomelilla och Hässleholm.
21: Välkommen till Ystad djurpark. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Möt djuren, ät en bit mat och varför inte avsluta med en glass och ett svalkande dopp i poolen. Ystad djurpark. där djuren har bästa platsen.
0: Hej, Dennis på Advice & Partner. Önskar jag en riktigt trevlig sommar och riktigt mycket ökad försäljning efter sommaren. Vill du ha hjälp? Gå in på advisor-partner.se.
1: Hej, det här var Jocke på Rörlägeriet. Jag vill önska alla kunder och anställda en varm och skön sommar.
22: Nära, enkelt och fullt av möjligheter. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
23: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lean Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på leanlogistik.se.
24: Hallå Anders.
25: Hallå Johan.
24: Nu är det sommar och varmt igen.
25: Vi har alla produkter för inomhusklimat och kyla i butiken.
24: En riktigt glad sommar önskar Elon Hörby.
26: Det började med vår historia. Vår erfarenhet. Från det skapade vi Björka Assistans. Vi vet hur det är och hur det känns. Och att få den bästa assistansen tycker vi är en mänsklig rättighet. Håller du med? Kontakta oss idag. Varma hälsningar. Björka Assistans.
27: Ta med Viaplay på semestern.
28: Om vi går in med allt vi har, då har vi ett krig.
27: Vi har allt för din sommar. Din nästa binge väntar. Streama nu på Viaplay.
29: Fredagens jackpot är över 950 miljoner. Vilka orimliga möjligheter. Eurojackpot, ett spel från Svenska Spel, tur för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
30: Nej, inte nu igen.
31: Driftstopp när det minst passar. Tur då att Red Go vägassistansförsäkring finns. Snabb hjälp dygnet runt, året om, utan självrisk och oavsett vem som kör. Just nu 20% rabatt, bara 39 kronor i månaden. Läs mer och teckna på redgo.se.
32: Vad händer när en elbil slutar vara lagom? Upptäck nya Cupra Raval. Med ett smart, kompakt format och generösa utrymmen, enastående körkänsla och slående design, skriver den om reglerna för elbilar. Cupra Raval. En liten elbil med stora möjligheter. Läs mer på cupraofficial.se.
33: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, och yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
34: Väderprognosen säger att det ska bli fint och soligt väder idag. Det kommer att blåsa svaga sydvästliga vindar och det kan bli 29 grader varmt som mest idag.
35: Fredag morgon, klockan är strax efter sex. Du lyssnar på Guldmorgon.
36: Här sitter Jane Tilly.
35: Henrik Wiberg, mitt namn.
37: Och jag heter Per-Ola Sandberg.
35: God morgon.
36: Morgon.

0: Where is my husband? Du fick Ray hos Gullmorgon. Då är de här, mina kollegor på andra sidan. Välkomna till jobbet, jag är till och Paula Sandberg.
1: Hej, hej, god morgon.
0: Idag måste ju vara den bästa dagen på hela året enligt dig.
2: Ja, faktiskt. Alltså dagen innan semester, vi jobbar några timmar till. Sen är det tack och godnatt. Man skickar iväg laptopen och sen så alla sådana, vet, sådana anteckningar man har haft samlat på sig under hela terminen. Bara huttar man.
0: Men tycker du inte ledsamt att du inte får se oss på tal?
2: Jo, det gör jag.
0: Det lät inte härligt.
1: Det lät inte härligt.
0: Tilly, du ska ju vara lite semiledig här. Du ska ju jobba lite grann på morgonen.
1: Jajamensan.
0: Blir lite, bör du sex då eller?
1: Mm.
0: Herregud.
2: Oj, oj, oj.
1: Ja. Någon måste ju styra skutan.
0: Ja, vi ska tänka på det när vi ligger där och...
2: Gå upp och kissa på morgonen.
1: Gör det är snällt av er.
0: Martin Fandén jobbar också sin sista dag innan han går på semester. Du får morgons första trafikuppdatering om en liten stund. Du tipsar honom på 010 11 901.
3: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg-Helsingör och Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
4: Välkommen till Ystad djurpark. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Möt djuren, ät en bit mat och varför inte avsluta med en glass och ett svalkande dopp i poolen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
5: Drömmer du om att vakna upp vid havet och slippa trasslet med tältpinnar? Välkommen till Autohallen Husbilar i Lomma. Vi har husbilen för dig.
6: Vänta, ska du verkligen boka samma gamla semester i år igen? Testa något bättre. My Camping. Från stilla sjöar till öppet hav. Tre unika campingar i Blekinge. Avkoppling, äventyr och närhet till naturen. Att semestra ska vara enkelt. mycamping.se.
7: Hallå, Anders Johansson heter jag. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Är du måhända ute på vägarna, gör då så att du styr mot Nöjesteatern och höstens roligaste musikal. Premiär 25 september på Nöjesteatern i Malmö. Biljetter på spamalot.se.
8: Travturen, en hel kväll på Jägersro. För 199 kronor får du spännande travlopp, besök stallbacken, god mat och heta stalltips. Boka på jagershow.se.
9: Adam Colgini här. Kommer träffa mig backstage på Jägers.
10: Hallå Anders.
11: Hallå Johan.
10: Nu är det sommar och varmt igen.
11: Vi har alla produkter för inomhusklimat och kyla i butiken.
10: En riktig glad sommar önskar Elon Hörby.
12: Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du skorna och sommarkläderna till både fest och vardag. Herr, dam och barn, alltid till fantastiska priser på vår välfyllda klädavdelning. Välkommen att fynda, du också.
13: Hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
14: Tyst i klassen. Är det någon som vet vilken som är Skånes landskapsblomma?
15: Jag kan, fröken, jag kan.
14: Ja, Pelle?
15: Vällingeblomman såklart.
16: Väck din trädgård till liv hos oss på Vällingeblomman. Ett av Sveriges största gardencenter med över 12 000 kvadratmeter växter och tillbehör.
17: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
18: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
19: Hos Containerpoolen kan du hyra eller köpa alla typer av containrar som finns på marknaden. Containerpoolen.se, din kompletta containerleverantör.
8: Hallå, Anders Friis Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Friis Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
1: Hej, det här var Jocke på Rörlegeriet. Jag vill önska alla kunder och anställda en varm och skön sommar.
17: Tänk om man bara kunde få glida med i sommar. Slippa tänka på allt. Slippa planera. Skjutsa runt. Leta parkering. Bara åka med.
2: Med Skånetrafikens sommarbiljett kan du precis det. För bara 595 kronor reser du fritt i hela Skåne hela sommaren. Hoppa på sommaren med Skånetrafiken.
3: fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: Det var Pitbull tillsammans med Kesha och Skullman med Timber. Det är ju fredag äntligen, 26 juni. Det är Rakel och Lea som du ska gratulera. Det är dagens namnsdagsbarn. Har vi några temadagar då?
1: Ja, vi har två stycken. Det är chokladpuddingens dag idag.
0: Det var länge sedan man åt det.
1: Det var väldigt länge sedan. Kommer ni ihåg att man liksom stod där och vispade ihop pulvret med mjölken och så ställde man in den i kylskåpet och sen så åt man med en sked direkt ur bunken.
0: Det var ju lyx när man själv var barn.
1: Ja.
0: Och så lite skivad banan och grädde till det också.
2: Ja, grädde hade vi. Men vi hade tupperwarebok. Grön tupperwarebok hade vi. Ja. Och men det ser goda ut om man egentligen är, tycker jag.
0: Ja.
1: Ja, fast det var väldigt gott, kommer jag ihåg.
0: Men jag tror ju att barnen hade ratat det idag, tror du det?
1: Jo, det tror jag nog.
0: Det är liksom inte, det finns så mycket annat gott idag. Mm.
1: Men på vår tid, då var det stort att få chokladpudding. Sen är det också drömstort-dagen idag.
0: Ja. Man drömmer om, vadå?
1: Ja, men
0: alltså. Miljonär.
1: Ja, kanske det. Man får drömma om precis vad man vill.
2: Jag skulle bli fotomodell.
0: Ja, men tycker du ska satsa på faktiskt. Det är en dröm som nu kommer att gå uppfyllelse.
2: Ja.
3: Trafiken i samarbete med Kingen med den blå vingen, Tommy Nordberg Åkeri, Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event. Och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.
4: Det är ett lugnt läge på vägarna just nu. Det rullar på utan något akut. Och tågen där körs enligt tidtabell. Du får gärna tipsa om du skulle se någonting som inte står rätt till där ute. Då ringer Guldkanalen 010 11 901.

0: Det var Niall Horan och Skullman med Heaven. Och det är ju fredag 26 juni. Rakel och Lea är dagens namnsdagsbarn. Nu ska gänga oss lite historia om den här dagen.
1: Det är 1959 denna 26 juni som Ingmar Johansson blir världsmästare i tungviktsboxning.
2: Ingo!
1: Yep. Ja, genom att då besegra amerikanen Floyd Patterson på teknisk knockout 2 minuter och 3 sekunder in i tredje ronden. Ja. Och var det inte då också som han dansade runt och...
3: Ja, det tror jag nog var Cassius Clay som Sting like a bit.
2: Ja, det är ju.

0: Precis, Dance Like a Butterfly, Sting Like a Bee. Det är Muhammad Ali.
1: I alla fall, det var ju över 3 miljoner svenskar som lyssnade på referatet på radio.
2: Tänk att sitta där runt radioapparat
1: och lyssna.
2: Ja, visst, så var det ju. Elvis Presley, känner du till, va?
0: Ja.
2: Han står på scen för sista gången idag, 1977.
0: Vi säger grattis då till Patti Smyth, artisten. Även Chris Isaac hade ju en jättehit med vilken låt, Jane?
1: Ballad. Jag har det på tungan.
2: Nej,
1: som man
2: den.
1: Brukar säga. Nej, jag vet.
2: Jag tror också det var den.
0: Wicked Game.
1: Just
2: ja, men det.
1: Det var den jag tänkte på.
0: Jo.
2: Sa du ballad?
0: Sa jag inte det?
2: Jo, du sa. Ballad.
0: Nej, jag sa ballad.
2: Wicked Game, sa jag.
0: Chris Isaac fyller 70 idag i alla fall. Ariana Grande fyller 33. Och sen Mick Jones fyller då 71. Vilken grupp, Jane?
1: Mick Jones?
0: Ja. Should I stay or should I go?
2: Ja.
0: Eller It's London Calling.
1: Ja, det står helt still i mitt huvud.
0: The Clash.
1: Ja.
0: Han fyller 71. Grattis. Carolina.

0: Det är Guldmorgon med Jason Derulo med What You Say. Och när det är säsongsavslutning så brukar man ju erbjuda något lite speciellt.
1: Något extra.
0: Och det är ju säsongsavslutning idag för vår tävling Gissa kändisen. Mm. Har vi något erbjudande något speciellt idag, Paula?
2: Jag vill lova att han kommer tillbaka den 3 augusti. Det blir det. Men vi, alltså det, ja, det gör vi.
0: Hade varit snyggt annars om man gör en liten letråd i slutet.
2: Ja, det hade varit ju. Men trådigt. Nej, vi lovar att denna kändisen är tillbaka den 3 augusti.
0: Ja, men vi kan berätta vilka det vi sätts på i veckan ju.
1: Mm. Måns Möller, David Lindgren, Dante Sia och Kristoffer Nyqvist.
0: Vet du vem kändisen är?
3: Ja, faktiskt.
0: Den här killen så kan du ju vinna 2500 kronor vid 7:30.
4: Trafiken i samarbete med Kingen med den blå vingen, Tommy Nordberg Åkeri, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event. Och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.
5: Vi tar oss till E6an Helsingborg och trafikplats Kropp. Det är ju arbete som pågår här, med också en lastbil som har fått haveri och stå vid arbetet. Trafikplats Kropp är påfarten söderut till E6an. Tipsa, då ringer du 010 11 901.

0: sommaren i samarbete med Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Free Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
1: Reklam.
2: Ja, vi flyttar.
1: Va?
2: Vi flyttar, sa jag.
1: Men vi kan väl vänta till nästa år?
2: Nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej. Vi flyttar nu.
1: Men vad menar du?
2: Ja, bolånet alltså.
3: Du behöver inte flytta för att flytta. Ta med bolånet till SEB och se om vi kan sänka din ränta. Välkommen till SEB och få framtidsråd.
4: Ta med via Play på semestern.
5: Om vi går in med allt vi har, då har vi ett krig.
4: Vi har allt för din sommar. Din nästa binge väntar. Streama nu på via Play.
6: Åh, är Amazon Prime Day här? Med stor rea under 4 dagar. Fynd som alla vill fånga. Strykar som stryker med ånga. Wow, sjöng jag precis? Jag tror jag brister ut i sång. Stor rea på airfryers, dammsugare och hudvård. Jag kan inte sluta sjunga.
7: Finna under Prime Day-rean 23-26 juni. Exklusivt för Prime-medlemmar. Shoppa nu på Amazon.se.
8: Fredagens jackpot är över 950 miljoner. Vilka orimliga möjligheter. Eurojackpot, ett spel från Svenska Spel, tur för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
9: Vi på Riksbyggen har nybyggda bostäder för hur du än vill leva.
10: Jättestort! Eller lite mindre. En bit bort. Eller mitt i smeten.
9: Ja, vid vattnet. Nära till förskolan. Bastu i föreningen. Vad längtar du efter? Oavsett hur ditt drömboende ser ut kan du känna dig trygg med att du hittar det hos oss. Se alla bostäder på riksbyggen.se.
11: Och nu en låt jag trodde vi var färdiga med. Bankomatlåten Euro Remix.

0: Med AMFs traditionella försäkring arbetar dina pensionspengar lika hårt som du. För du som får Sverige att rulla på förtjänar en riktigt bra pension. Hälsningar från oss på AMF.
1: För alla familjer som säger:
2: du, ring om det är något.
1: Nu kan ni luta er mot Sveriges bästa nät enligt Open Signal 2025. Telenor. Människor emellan.
3: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, och yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Nej.

0: Tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark i När vi gräver guld i USA. Och vi har ju semester snart, jobbar vår sista dag idag. Och semester innebär ju att det brukar bli ganska dyrt, Jane.
1: Ja, det brukar ju bli så. Man ska göra någonting nästan varje dag. Man ska ta glass och det är dyrt. Mm. Kanske äta fina middagar och åka iväg på resa. Och,
2: ja. Ja, nej. Plocka en pinne i skogen. Lek lite grann, lek pjätt och springa runt och lek.
0: Gör billiga saker.
2: Ja, ät pasta.
0: Man kan byta ut tipptoppen mot en pigelin istället.
2: Det kan man göra.
0: Det är också billigare.
2: Ja, det är sant. Ja.
0: Vi ska prata just pengar och ekonomi med ekonom Anders som gästar programmet. Det gör han ju strax efter klockan 8.

0: Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderprognosen säger att det ska bli fint och soligt väder idag. Det kommer att blåsa svaga sydvästliga vindar och det kan bli 29 grader varmt som mest idag.
2: Det är en härlig fredag morgon. Du lyssnar på Gullmorgon.
3: Mitt namn är Jane Tilly.
2: Henrik Wiberg här.
4: Och jag heter Per-Ola Sandberg.
2: God morgon.
3: God morgon.
4: God morgon. God morgon.

0: Det är fredag morgon, du lyssnar på Gullmorgon och senast fick du One Republic med Need Your Love.
1: Jag vet inte om du har tänkt på det, Per-Ola, men ser du att vår kära kollega Henrik Wiberg har klätt upp sig idag?
2: Ja, det är semesterskjortan, va?
1: Det var det första han sa när jag mötte honom i morse och sa, nej men vad fin du är idag. Så sa han, det är avslutning och då ska man ha skjorta.
0: Det ska man ha.
1: Och shorts.
0: Precis, men du har din gamla t-shirt på.
2: Ja.
0: Det är inte mycket avslutning där borta.
2: Nej.
0: Alltså. Din lärare har skickat hem dig igen.
2: Jag tror det också.
0: Gå hem och ta på dig skjorta.
2: Det är rätt så viktigt. Jag kommer ihåg när jag jobbade som lärare så var det föräldramöte, va? Och då var det, då tar alla lärare upp så här, sånt också.
0: Då kommer man inte med håliga jeans.
2: Nej, det hade jag missat den gången också. Så jag får nu ha lite mer än, jag får nu ha någon som personlig påklädare, påkläderska.
1: Men det är ju inte bara t-shirten som utmärker sig på paroller, och han sitter med byxorna öppna också.
2: Ja, det är semester, jag börjar slappna av redan nu. Ibland får man fälla in magen, ibland fäller man ut den, och idag är en sån utfällarmage.
0: Men jag tänker, nu har du ju, är det 5 veckors semester då?
2: Ja.
0: Vad är klädd? Ändå. Är det någon gång du har skjorta på dig under sommaren?
2: Ja, jag jobbar lite grann, jag spejdar emellanåt, och då får man ha, men du vet att man kommer in i ett annat, man får en lägre puls liksom. Ibland tänker jag så här, den skjorta jag har haft nu 4 spejningar, kan jag ha den här 5:e gången liksom? Man tvättar inte och bara inte pudrar lika mycket, men har ni inte sandaler och sådana här badskor, det bor man väl inne på semester.
0: Jag har tänkt på det, inte ofta man springer i strumpor direkt på semestern.
1: Det är skönt att bara stoppa in fossingarna i öppna skor.
0: Vad har du för sommarklädsel, Tilly?
1: Alltså jag går nog oftast i typ kaftan
0: på
1: sommaren. Jag tycker det är snyggt.
0: Som Thomas Di Leva?
1: Ja, fast inte riktigt lika tjock.
0: Nej.
1: Tunna och tyg, och så är det är snyggt och det är svalt och det är skönt.
0: Och så kan man vara helt naken under till.
1: Man kan vara naken under till och man behöver inte hålla in magen.

0: Det var Justin Timberlake och Skullmorgon med Can't Stop This Feeling.
1: Ja, har ni koll på vad ni ska rösta på nu i september?
0: Nej.
1: Det är ju, det börjar dra ihopa sig nu, va? Ja. Man får börja, har du gjort någon valkompass?
2: Ja, jag har faktiskt gjort det.
1: Stämde det överens med vad du trodde innan?
2: Ja, det får man ju ändå påstå att det gjorde.
1: Ja.
0: Jag tycker det är oftast ganska svåra frågor. Mm. Man får ju tänka till
1: ja.
0: Lite grann.
1: Ja, men du får inte, du blir inte underkänd eller godkänd. Eller.
2: Men jag tycker det är lite lustigt när man gör den här valkompassen. För att oftast, ja, det är ju lite högre på en då. Men det är inte jättemycket som skiljer sen ju.
1: Nej, man har inte koll på alla detaljer heller som de olika partierna förespråkar. Nej. Tror jag liksom.
0: Men det är rätt bra att kolla upp det innan valet här i september.
1: Mm. Och jag tror många faktiskt förlitar sig lite grann på deras utseende och deras personligheter. Jag menar partiledaren då, va?
0: Mm.
1: Alltså vem man tycker liksom ser sympatisk ut och vem svarar rätt för det. Man har ju som vanligt ställt en fråga inför valet nu. Vilken av partiledarna har helst tagit en öl med?
0: Mm.
1: Och då kan man ju fundera lite grann på, det behöver inte vara av politiska skäl, utan bara någon som man tycker är lite god att hänga med och sånt ju.
0: Mm-hmm.
1: Och lite är ju överraskande, tror jag, detta här topp tre. Vem tror ni, är det en ni vet är med på topp tre som man helst tar
2: Uffe
1: en öl med?
2: Uffe är väl med, va?
1: Va?
2: Är inte Uffe med?
1: Uffe, han ligger inte bra på det. Han,
0: nej, inte alls.
1: Nej, jag tror nej, inte alls. Faktiskt,
0: jag tror Jimmy ligger högt.
1: Jimmy, han ligger på andra plats, va? Mm-hmm. Så att han ligger bra till.
2: Men Rita då?
1: Det är faktiskt Ebba. Jag tror det är Ebbas, ja. Ebbas val. Jag tycker hon syns mycket.
0: Mm.
1: Och hon
2: är snygg också.
1: Ja, hon har varit med i många. Förra gången var det Annie Lööf. Då var det ju hennes val. För att hon syntes mycket. Och man har fått lite, hon har fått lite pondus och så vidare. Liksom.
0: Ebba
1: så.
0: Som även kan sjunga har vi hört ju.
1: Ja, absolut ju. Ja. Och Jimmy,
0: så då går man på en karaokebar med Ebba.
1: Ja, vi samtidigt. Ska vi, hallå Ebba, ska vi ta en öl och gå och sjunga lite karaoke? Nushi är på tredje plats, va? Så det är alltså Ebba, Jimmy och Nushi som är mest populära. Vad det är att ta nu med.
3: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg Helsingör och Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop.
4: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkantorp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkantorp, din däckverkstad i Löddeköping, Staffanstorp, Åstorp, Tummelilla och Hässleholm.
5: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
6: Boka ditt kalas på entré. Kalaserbjudande finns på respektive hemsida. The Hook, Laser Zone och Dino City. Så kalas har på entré i Malmö.
7: Hej, Andrea på Vellinge Blomman här. Behöver du tips och råd till din trädgård? Hos oss hittar du experter som kan allt om blommor, buskar och växter. Så vare sig det gäller jordbeskäring eller rätt växt på rätt plats så hjälper vi dig.
8: Du hittar oss mellan Vellinge och Höllviken och på vellingeblomman.se. Vellinge Blomman, Skånes landskapsblomma.
9: Drömmer du om att vakna upp vid havet och slippa trasslet med tältpinnar? Välkommen till Autohallen Husbilar i Lomma. Vi har husbilen för dig.
10: Köp din biljett till nästa hemmamatch på landskronaboys.se. Fotboll på Reddit.
11: Hej, Dennis på Advisor Partner. Jag önskar en riktigt trevlig sommar och riktigt mycket ökad försäljning efter sommaren. Vill du ha hjälp? Gå in på advisor-partner.se.
12: Oavsett dag eller tillfälle, vi finns här för dig. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
13: Hallå, Anders Johansson heter jag. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Är du måhända ute på vägarna? Gör då så att du styr mot Nöjesteatern och höstens roligaste musikal. Premiär 25 september på Nöjesteatern i Malmö. Biljetter på spamalot.se.
14: Tjena, Bengen här från Rask och Björk i Billesholm. Vi vill bara önska våra kunder en riktigt skön sommar.
15: Hallå, Anders Friis Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Friis Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
16: Tjena, Therese på Miljöfabriken här.
17: Och Ellen på Malmö LBC.
16: Vi vill önska våra kunder och samarbetspartners en riktig skön sommar.
17: Och kom ihåg, vi finns här för er när det inte solas och badas. Vi är igång hela sommaren.
18: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya. Våra samlade kunskaper har en egen gravitation. Det är helt fantastiskt. Välkomna till Dix Bil och Motor.
19: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells Bil, Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: Det är guldmorgon med Alex Warren senast med Fever Dream, och det ska ju bli riktigt varmt väder här i helgen. Du snackar uppemot 35 grader varmt, va?
1: Exakt, och jag kollar här liksom, det är en elkedja som har gått ut med information att deras försäljning av produkter som svalkar har ökat mellan 250% och 500% denna veckan som har gått. Liksom. Och det är väl ganska bra, va? Eller man, har man en fläkt där hemma så är det ju bra. Har man inte så kanske man ska kolla efter hemma.
0: Vi ska åka tåg på söndag. Det kan inte så himla bra. Jag vet att sist jag åkte tåg när det var väldigt varmt så hade jag AC lagt av. För att AC har ju en tendens att lägga av när det blir för varmt.
2: Ja.
0: När man behöver något som mest. Ja.
2: Men ni kanske ska ha med någon sån här, det finns ju sådana minifläktar man kan köpa på batteri.
0: Sitta med. Sitter hela familjen med minifläktar på tåget. Men du pratade om det igår, Paula. Lite tips vad man kan göra om det blir alldeles för varmt. Och jag har även lite tips här från Hyresgästföreningen. Vad man kan tänka på om det är riktigt, riktigt varmt. Till exempel, självklart, man ska värda på kvällen och natten. Just för att få det svalt. Vanlig bords- eller golffläkt har vi också. Och sen har vi även, det här var lite udda, det har jag inte hört innan. Spraya gardinerna med vatten eller gör samma sak med lakan eller handdukar som du hänger upp i ett fönster på kvällen. Vinden som kommer in då kyls då ner. Har ni hört den innan?
1: Ja, lite grann som det vi pratade om igår. Man sätter en skål med is framför fläkten så kommer det kall luft istället för varm.
0: En annan sak man kan prova är att kyla ner sina lakan. Man lägger alltså lakan i en påse i kylskåpet några timmar innan man går och lägger sig då.
2: Ja, fast det låter lite väl kallt tycker jag.
0: Ja, men ändå det är ett tips som jag tycker är alldeles för varmt. Vad har vi med?
1: Man kan spruta hela sängen full med vatten. Blir det kallt och skönt. Men har ni hört detta här att man ska öppna dörrarna till garderoberna?
0: Nej.
1: Jo, det läste jag någonstans. Alltså, vi har ju massa garderober i vår sängkammare. Har man det stängt under själva dagen så alstrar det värme där om det stämmer. Så egentligen ska man öppna garderobsdörrarna under dagen sen, så man stänger det sen på kvällen.
0: Man ska också stänga av apparater som utstrålar värme. Till exempel dator, tv och annan elektronik. Tänk på att stänga av dem helt eftersom de genererar värme då i standby-läge också. Man ska släcka onödig belysning som har andra ljuskällor än LED. Man ska undvika att använda ugnspis och diskmaskin under de varmsta dagarna då. Annat man ska göra det för att hålla sig sval. Hade du något mer?
1: Nej, men jag hade det du sa igår. Då tyckte jag var det bästa av allt faktiskt.
0: Is i kalsongerna.
1: Is i kalsongerna.

0: God morgon, god morgon. Det är fredag morgon, 26 juni. Det är Rakel och Lea som har namnsdag. Vi har även temadagar till i.
1: Ja, det har vi. Idag så handlar det om chokladpudding och att man ska drömma stort.
0: När vi pratade chokladpudding tidigare i morse så sa jag att ja, det var så gott, så hade man lite skivad banan till. Då frynte du på näsan.
1: Ja, det gjorde jag minsann, för att det har jag aldrig hört talas om, skivad banan på chokladpudding.
0: Hade inte ni det, Paula?
2: Nej, grädde.
0: Jag kan tänka mig. Grädde.
2: Ja.
0: Hade du grädde runt nosen och chokladpudding på kinderna.
2: Gott.
0: Ja. Och politikerveckan i Almedalen avslutas idag, och under dagen så är det Centerpartiets Muharrem Demirok och Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar som talar. Och så fortsätter Tuff & Live i Tyringe, där man ikväll kan bland annat njuta av Magnus Uggla, Miriam Bryant och Petra Marklund på scen. Och sen är det ju lite glädje ändå.
1: Oj, så skönt, va?
2: Vi gräver vidare.
1: Ja.
2: Gör vi. Men vi kollar ju in Norge och Frankrike idag också, va? Matchen i matchen, Haaland mot Mbappé, och båda är ju vidare som det är nu, va? Men man vill ju ändå vinna, för att blir man etta i gruppen så får man kanske lite lättare motstånd sen ju.
0: Men har Norge någon som helst chans att vinna över Frankrike?
2: Jep, det kan jag ju sagt att Norge kommer att gå till semifinal här. Då kan ändå förlora nu och ändå ta sig till semifinal, så det är inte det riktigt. Men,
0: det är spännande just det, Mbappé och Haaland.
2: Yep.
0: Vi ska ta gissa kändisen om en liten stund. Idag har vi 2500 kronor som kan bli dina.
3: Trafiken i samarbete med Kingen med den blå vingen, Tommy Nordberg Åkeri, Ringsjö Värdshus, Bröllop, fest och event, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.
4: Och just nu så ser det ut att vara ett bra läge på vägarna, och det gäller även då E6an Helsingborg, trafikplats Kropp. En lastbil här tidigare som hade fått problem, som stod illa till i vägarbetet i trafikplats Kropp, men lastbilen den ska vara borta från platsen. Tipsa, då ringer du 010 11 901.

0: Det är god morgon med Henrik Jane och Parola. Senast fick du Mr. Big med To Be With You.
1: Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.
2: Ja, faktiskt.
0: 2500 kronor i presentkort har vi i prispotten. Och idag är det ju den absolut sista chansen att gissa.
3: Japp.
0: I alla fall den här säsongen. Sen är ju kändisen tillbaka igen den 3 augusti. Vad har vi i prispotten, Jane?
3: 2500.
0: Och vilka har det gissats på då den här veckan?
3: Måns Möller, David Lindgren, Dante Sia och Kristoffer Nyqvist.
0: Och det är nu du ringer om du vill gissa på den här kändisen.
2: Ja, faktiskt.
0: Och du ringer på 010 11 900.

0: Fredag morgon, det här är Gullmorgon och sedan fick du Tom Grennan med Higher.
1: Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.
2: Ja, faktiskt.
0: Gullmorgon, vem har vi med oss?
3: Jag heter Danny Kirin.
0: Hallå Danny, hur är läget idag?
3: Det är bra.
0: Har du semester?
3: Nej, det har jag alltid.
4: Ja, så var gott.
3: Kommit upp i den åldern så att vi... Ja, du snackade med frugan igår.
0: Jaha.
4: Ja, så.
3: Dante säger som det kan slumpa sig, va?
5: Ja, det är klart. Men du, har ni en sån studiecirkel? Gissa kändisens studiecirkel?
3: Ja, det har vi kanske.
0: Ja,
3: vad är det?
0: Då är det din chans nu då. Vi får höra vem som har det.
3: Ja, vi får prova med broren Oskar.
0: Oskar säger. Ja, vi ska säga hur kan man Oskar säga.
2: Ja, faktiskt. Ja, faktiskt.
0: Nej, det är tyvärr inte. Ha nu en riktigt fin sommar och tack för att du ringde.
3: Ja, det är bra. Tack så mycket.
0: Hej då.
3: Hej då.

0: Det är Gullmorgon med Mika senast med Relax. Ja, då fick vi inte någon vinnare den här säsongen i vår tävling Isa kändisen.
1: Nej, vi fick ju inte det, så att det är bara till att hänga vidare under hela semestern i vilokorgen och sen så drar vi igång den 3 augusti igen.
0: Men det är rätt gött, då har man ju ett samtalsämne. Kan man ju snacka om kändisen hela sommaren här på campingar och badplatser.
2: Ja, nu vet vi ändå, trots att man träffar ändå folk ibland som har lite problem att prata med.
0: Ja.
2: Har man det där, man sitter mitt emot varandra så säger man bara, vem tror du kändisen är?
0: Och sen, om man har tröttnat på att prata om vädret.
2: Ja, precis ju.
0: Kan man köra med den. Ni oss en sammanfattning på alla du gissats på den här veckan.
1: Måns Möller, David Lindgren, Dante Sia, Kristoffer Nyqvist och Oscar.
0: Ja, kändisen.
3: Ja, faktiskt.
0: Han är tillbaka den 3 augusti och är då värd 2600 kronor i presentkort.
4: Trafiken i samarbete med Kingen med den blå vingen, Tommy Nordberg Åkeri, Ringsjö Värdshus, Bröllop, Fest och Event och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.
5: Läget på vägarna just nu, det är bra om det rullar på utan att det ska vara något akut, och tågtrafik, inga problem där heller. Tipsa, då ringer du Guldkanalen 010 10 11 901.

0: sommaren i samarbete med Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
1: Nu är FIFA World Cup meal här. Och vilken laguppställning! David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min och inte minst allas favoritspelare, Grimace. Samla en av sex legendariska muggar bara på McDonald's.
2: Ja, vi flyttar.
3: Va?
2: Vi flyttar, sa jag.
3: Men vi kan väl vänta till nästa år?
2: Nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej. Vi flyttar nu.
3: Men vad menar du?
2: Ja, bolånet alltså.
4: Du behöver inte flytta för att flytta. Ta med bolånet till SEB och se om vi kan sänka din ränta. Välkommen till SEB och få framtidsråd.
5: Ta med via Play på semestern.
6: Om vi går in med allt vi har, då har vi ett krig.
5: Vi har allt för din sommar.
6: Jag hatar det. Jag älskar det här.
5: Din nästa binge väntar. Streama nu på via Play.
7: Ut i vårt grannskap där vinner.
8: Gör hela året till en grannfest. Vinn 100 000 kronor var varje månad i ett helt år. Köp lott i juni på postkodlotteriet.se.
9: Åldersgräns 18 år. 188 kronor per månad.
10: Det var ingen stor lunch.
11: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
10: Jag kan väl vänta till middagen? Nej, skulle inte tro det.
11: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K makes your day.
12: Nordea bygger på idén att vi tillsammans kan göra morgondagen lite bättre än idag. Med personlig rådgivning är vi med dig i livets alla vändningar. Så att du känner dig hemma med din vardag, ditt boende och din ekonomi. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
13: Vad händer när en elbil slutar vara lagom? Upptäck nya Cupra Raval. Med ett smart kompakt format och generösa utrymmen. Enastående körkänsla och slående design. Skriver den om reglerna för elbilar. Cupra Raval. En liten elbil med stora möjligheter. Läs mer på cupraofficial.se.
14: Carglass repair, Carglass replace.
15: Hej, Hanna på Carglass. Den där sprickan i din vindruta, den kommer inte bli mindre. Men det finns en enkel lösning. Välj Carglass.
14: Carglass repair, Carglass replace.
16: Just nu händer det mycket på Blomsterlandet och våra butiker är fyllda med somriga erbjudanden. Som 20% rabatt på vackra trädgårdsrosor. Drömmen om en rosenträdgård börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
17: Undrar om det inte är dags att ta sig ett litet dock.
18: Ser du vad jag ser?
17: Hörrni, mamma badar!
19: Det trodde jag aldrig. Plötsligt händer det.
20: Pris firar 40 år. Köp semestervinsten och skrapa fram 40 000 i veckan i 5 veckor. Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
0: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event och yardsale.nu. Nytt och

0: Där Gullmorgon med musik senast från Ray Dalton med I Just Wanna Be Happy. Hur ser det ekonomiska läget ut för familjen Tilly här under sommaren? Du vet att det går mycket pengar på sommaren.
1: Ja, det gör så.
2: Mycket glass.
1: Mycket glass och mycket. Kan du swisha?
0: Ja. Men det ser ut att vara under kontroll, eller?
1: Ja, än så länge. Men jag menar, sommaren har ju knappt börjat, känns det som.
0: Men känner du att vi har av med mer pengar på sommaren, Paul, eller?
3: Ja, absolut ju.
0: Jag menar, här på arbetsplatsen till exempel har vi gratis kaffe. Ja. Det får man betala själv när man är hemma.
1: Ja. Jo, men sen är det ju det också att man har ju så mycket mer tid. Jag menar, när man jobbar så är man på jobbet och då gör man inte av med några pengar. Är du ledig? Jaha.
3: Ja, så går man där, nu är jag sugen på någonting. Så går man och handlar glass. Och sen så när man äter glassen, nej, nu får jag köpa någonting annat, va?
0: Och sen är det entrébiljetter till massa lekpark och annat.
3: Ja.
0: Ska betalas, ska det handlas glass. Väldigt mycket glass ska det handlas. Vi ska prata just om ekonomi med ekonom Anders, som gästar programmet alldeles strax.

0: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Du kan se fram emot en fin och solig dag idag, enligt väderprognosen. Det kommer att blåsa svaga sydvästliga vindar och det kan bli varmt upp till 29 grader idag.
2: Då ska det handla om ekonomi om en liten stund. Vi får besök av ekonom Anders. Du lyssnar på Good Morning.
3: Här sitter Jane Tilly.
2: Henrik Wiberg, mitt namn.
4: Och jag heter Per-Ola Sandberg.
2: God morgon.
3: God morgon. God morgon. God morgon.

0: Där är god morgon med musik senast ifrån Brandsta City Släckers, All In för Sverige. Då säger vi god morgon och välkommen till Anders Hansson ifrån Sparbanken Skåne.
1: Ja, ja, tackar.
0: Anders, är det bästa VM-låten? Brandsta City Släckers, eller vad säger du? Har du någon favorit-VM-låt?
1: Ja, men jag tycker att det ska vara en låt som man kommer ihåg, som man går och nynnar på. Och där ligger ju Brandsta City Släckers väldigt bra till.
2: Mm. Ja.
3: Jag kan bara hålla med.
1: Sen det är klart att ska vi gå utanför Sveriges ramar så Shakira med Waka Waka. Ja. Den står högt.
0: Mm. Jag tänker på den gamla, men det är väl en EM-låt, Campione med E-Type.
2: Ja, just
0: det.
2: Ja,
0: den var väl ganska trallvänlig också.
1: Ja. Precis, det är inte så många som kommer ihåg den nu kanske. Så.
2: Nej.
1: Kolla.
2: Ja.
0: Anders, idag ska det handla om, vi ska börja med ekonomiska läget just nu.
1: Mm. Ja, men det är ju ett spännande läge. Man kan väl likna det med en berg-dalbana utifrån de olika förhandlingar och fredsförhandlingar som pågår då mellan USA och Iran. Ja. Liksom. Det här sundet som många inte hört talas om, Hormuz eller Hormuz eller man ska uttala det, det har ju varit på kartan hela våren egentligen. Ju. Och det är ju så att när man är ute och pratar kring ekonomi så är det alltid svårt. Och jag brukar alltid säga att fråga Trump, liksom, han vet hur det ska gå, men det är tufft.
2: Ja.
1: Och effekterna av detta är ganska tydliga. Alla ni som tankar bensin eller diesel har ju märkt det pump. Liksom. Oljan har stuckit iväg i pris. Inflationen har dragit iväg. Och då tänker du, vadå inflationen? Ja, men det är ju prisökningstakten. Det vill säga att priserna har gått upp. Och det ser vi både i Europa och USA och delvis i Sverige också. Så att, men sista veckan kan man väl säga så har ju oljan svängt ner när man nu har satt sig vid bordet och sitter och pratar om detta.
2: Du är vår expert, Anders. Kan du säga att räntan kommer att sänkas och börsen kommer att bli bättre? Kan du säga någonting nu?
1: Ja, men man kan säga så här att Riksbankens senaste besked här för en och en halv, två veckor sedan, då var det ju så att då sa ju Thedéen att vi ser oron och man höjde ju också sin räntebana, det vill säga att den tänkta banan framåt. Och ska man omsätta det i siffror så är det 50% chans eller risk att Riksbanken kommer att höja i år. Vi tror ju att oljepriset kommer komma ner, inflationen, prisökningstakten kommer tappa av och då behöver de inte agera. Så vår tro är att inte Riksbanken ska höja 2026 och kanske inte från långt in i 2027 heller. Men det hänger ju på vad händer i Mellanöstern.
0: Mm. Finns det någonting man ska göra som privatperson?
1: Ja, men jag tror att man ska inte handla i affekt här nu, för att kommer det här fortsätta som vi är inne på spåret nu, att vi ser en öppning av Hormuz och så vidare, då kommer ju priserna att sjunka, inflationen falla tillbaka och då kommer inte Riksbanken agera. Och då ska du inte springa iväg och göra någonting, för då kommer även långräntan förmodligen att sjunka tillbaka lite. Så att sitt still när det gäller den biten. Sen är det klart, man måste alltid lägga in passusen. Du ska ju alltid se över om du har bostadslån. Hur mycket har jag av det ena eller andra, alltså rörligt bundet? För det är ju alltid den mixen du kan leva med.
2: Mm, och börsen går upp.
1: Ja, det är, av den anledningen borde den göra det. Sen är det ju klart också att vi har ju haft en period med väldigt positiv börs under den här perioden. Så att många säger också att har det gått för bra? Det är ju väldigt mycket prat om AI, teknik, frossa och så vidare från dag till dag. Men det är klart att över tiden, ja, är mitt svar.
0: Men det tar väl mycket snack om man skulle flytta lite grann sina fonder kanske. Om man har till exempel mycket USA-fonder så ska man flytta och köpa mer Europa-fonder. Ska man tänka så någonting?
1: Ja, men jag tror man ska inte heller, de flesta sparare vill inte göra någonting utan de vill sitta still i båten. Det är ju inte, det är väldigt få personer som är intresserade av att hålla på det här liksom trading. Och 2025, då var ju alla så, det gick inte så bra i USA. Jo, börsen i USA gick schysst, men den svenska kronan stärkte sig så dollarn tappade. Och då tappar man på sina placeringar. Det har vi sett precis tvärtom nu, för nu har ju helt plötsligt dollarn stärkt. Så det är ju efter att den nya centralbankschefen i USA var lite hökaktig. Och hökaktig innebär att man vill höja räntan. Man ser inflation. Och det är ju rätt intressant, för Trump vill ju ha ner räntan. Men den nya centralbankschefen pratar ju om höjningar. Och då stärker sig dollarn. Så ja, då har vi helt plötsligt sett den sista tiden att då har ju amerikanska placeringar gått riktigt, riktigt bra.
0: Så is i kalsongerna?
1: Det är definitivt is.
0: Det är sommarsemester. Vi ska prata lite grann om man ska tänka på när man ska ut och resa med Anders om en liten stund.

0: God morgon med Samantha Fox senast, Touch Me, och vi har ekonom Anders i studion. Anders, det är många som ska ut och resa nu i sommar. Vad ska man tänka på då för någonting?
1: Ja, det är ju mycket att tänka på, men om vi ska ta det ur det jag kommer från, liksom bankperspektivet, så är det viktigt, och det som vi också får frågor om när man hamnar i situationer som man kan undvika, och det är ju att till exempel se till att ditt bank-ID funkar när du reser iväg. Det kan ju både handla om att du reser inom landet, men oftast är det utomlands när det är svårt att liksom komma och nå banken. Och ska du vara riktigt säker, så se till att du har bankdosa också. För då har du ju två sätt att legitimera dig. Skulle du tappa telefonen, skulle gå sönder och du kan inte hantera ditt bank-ID, så kan du plocka fram din lilla dosa och göra de ärenden du behöver.
0: Man jobbar inte mycket med resecheckar då, va?
1: Nej, det är ju Top som höll på med det. Kärt gammalt, jag tror inte de finns någonstans längre.
2: Men jag tänkte på det, ska man växla pengar till den lokala valutan? Eller ska man förlita sig på kortet helt och hållet?
1: Ja, det är ju så här, om vi säger så här att du är utomlands och betalar med kortet, då ska du liksom låta betalningen gå i det landets valuta.
2: Alltid?
1: För, ja.
0: Varför det?
1: Jo, för då är det så att då får du ju kortbolagens växlingskurs, som jag skulle vilja säga i den allra största delen är alltid bättre än den lokala butikskedjan. Så att det är fördelen. Så det här liksom, ja, men ska du ha det i svenska kronor eller i euro? Ta det i euro om du är i euroområdet, så blir du får den bästa växlingskursen då.
2: Jag vet att vissa länder är inte riktigt glada för korten. Alltså...
1: Nej, men flera och flera. Jag menar, jag var själv nere i Alperna på sportlovet, och då har man alltid tänkt sig, där är det ju alltid liksom cash till alla krögar. De hade ju mobilbetalning, liksom Apple Pay. Det är liksom otroliga kliv framåt. Så jag känner att det kommer mer och mer.
3: Finns det någon oro att ha i bakhuvudet om man till exempel tar ut kontanter på plats i någon automat?
1: Nej, det ska det inte behöva vara, för det är ju samma liksom, du tar den landets valuta. Så att, sen är det ju det, är liksom största risken med det är ju rånrisken, att springa runt med kontanter på semesterorter. Så att, det är klart att det är alltid schysst att ha lite om någonting skulle strula, du måste ta en taxi sent på natten för att ta den mellan två platser. Liksom, det är klart att lite, men är inte några större summor i cash, absolut inte.
0: Men det är väldigt mycket blippar nu för tiden när man jobbar med Apple Pay. Det blippas till höger och vänster, det är solstolar och det är, alltså, ska man vara försiktig där någonting? Hur ska man tänka där?
1: Ja, men nej, egentligen inte. Alltså, det är klart att förr pratade man om att man skulle kunna blippa på distans, men jag tror att tekniken har kommit så långt så att det är ingen större risk, utan det är klart att du blippar och godkänner ju bara det enskilda köpet, så att, nej, jag ser ingen, men det är klart du ska alltid vara vaksam så du inte liksom blippar runt för mycket, men jag ser ingen större risk i det. Men de andra bitarna som är lätt att glömma, det är liksom innan du reser hemifrån, se till också det här med försäkringsskyddet, det vill säga, är det reseförsäkring i hemförsäkring, var det reseförsäkring på kortet när du betalade resan, så du känner att du har ett skydd också, för det är så att ibland händer någonting och då liksom står du där och så vidare. Då är det rätt bra att ha koll på det också, så att man kan sjukvård, transporteras hem och så vidare, de här bitarna.
0: Ja, det händer en hel del bedrägerier just på sommaren. Vi ska prata mer om det med Anders om en liten stund.
4: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg Helsingör och Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
5: Reklam. Drömmer du om att vakna upp vid havet och slippa trasslet med tältpinnar? Välkommen till Autohallen Husbilar i Lomma. Vi har husbilen för dig.
6: Hallå, Anders Friis Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Friis Scaffolding. Byggnadsställningar med trygghet.
5: Sommarens stora folkfest Hörby marknad är tillbaka. Första till andra juli fylls Hörby av hundratals knallar, tivoli, öltält, matgata och hantverk. Upplev marknadslopp, smådjursmarknad, musik och dans. Vi ses på Hörby marknad första till andra juli. Läs mer på hörbymarknad.se.
7: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
8: Hallå där! Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du allt som gör våren och sommaren till en succé. Till exempel möbler, grillar, utekök och mycket annat. Alltid till fantastiska priser i vår välfyllda säsongshall. Välkommen att fynda, du också!
9: Hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
10: Varda. Smaka på det. Var dag. Samma sak hela veckan. Annat är det med sommar.
11: sommar.
12: Mm. Hoppa på sommaren redan nu. Köp Skånetrafikens sommarbiljett för 595 kronor och res fritt i hela Skåne hela sommaren med Skånetrafiken.
13: Travturen en hel kväll på Jägersro. För 199 kronor får du spännande travlopp, besöka stallbacken, god mat och heta stalltips. Boka på jägersro.se.
14: Adam Colgini här. Kommer träffa mig backstage på Jägers.
15: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossililla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på tossililla.se.
16: Vi är redo för äventyr på Skånes största nöjespark. Ta med dig familjen hit till Tossililla Sommarland.
17: Hej, Dennis på Advisor Partner. Jag önskar en riktigt trevlig sommar och riktigt mycket ökad försäljning efter sommaren. Vill du ha hjälp? Gå in på advisor-partner.se.
18: Hallå, Magnus Adler från Adler Enterprise AB vill önska er alla en redigt god och skön sommar. Ha det gött!
19: Tjena, Bengen här från Rask och Björk i Billesholm. Vi vill bara önska våra kunder en riktigt skön sommar.
20: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lean Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på leanlogistik.se.
21: För dig som inte bara vill ha grillat, vi levererar en grillupplevelse till ett företagsevent eller fest. Kontakta oss på leosis.se.
22: We grilling, you chill.

0: Det ska du komma ihåg. Relining är en metod att göra gamla rör som nya igen. Betydligt smärtfriare och billigare än ett stambyte.
1: Mer info på avloppsjouren.se.
2: Hej, det är Carl på Motorstorm. Jag har en stor nyhet. Triumph är tillbaka i Skåne. Service och hela utbudet. Här på Motorstar i Sjöbo.
3: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event och yardsale.com.

0: Det är Guldmorgon med musik senast från Bruno Mars med I Just Might. Vi har ekonom Anders i studion. Och Anders, på sommaren är det mer bredda grejer då än annars?
1: Jag vet inte, men det är klart att det är många som är flitiga och folk sommarjobbar och jobbar extra allt möjligt. Men det finns ju en del som har jobb som kanske inte har fullt ärlig liksom, innebörd i sig. Och då tänker jag mycket på bedrägerisidan och se upp liksom. Och det är ofta så man passar på. Det kan till och med mot företag och så när man har semestervikarier som sköter ruljansen att det här ökar. Men det viktiga är bara när man får erbjudande, även om du får det på telefon eller på mail, så stanna till och tänk efter. Varför får jag detta? Och är det för bra för att vara sant? Alltså de här rimlighetsgrejerna först och främst.
2: Ja, för det är ju faktiskt så att de är otroligt duktiga på att liksom återskapa logotypes och det är inte lätt idag.
1: Absolut
2: att säga att
1: inte.
2: Det är ett bedrägeri.
1: Och oftast är, om du får meddelande då liksom på sms och klickar på länkar. Varför? Har jag verkligen gjort någon betalning eller är jag skyldig eller har jag varit i kontakt med det företaget? Stanna till och tänk efter, men ibland går det snabbt och i sommarhettan barnen skriker, man ska iväg till stranden och så gör man någonting och sen sitter man i klistret. Så det här med att stanna till och tänka efter, det är det allra viktigaste. Och när du får det på mail så kan man ju hovra med muspekaren över e-mailadressen och då ser man liksom oftast. Det kan man inte från Apple kommer utan det har liksom kanske 57 andra bokstäver i avsändaradressen. Och där är också en varningssignal. Så stanna till och tänk efter, det är jätteviktigt.
3: Men får man 20 miljoner vill man ju ha dem ju.
1: Ja, men det är klart, som, tänk, den släktingen visste jag inte fanns. Och det är kanske inte så ofta att man ser de här, som vi kallar då för Nigeria-breven. De ser man inte jätteofta nu, men nu är det mer liksom romansbedrägerier. Man blir lockad. Någon sitter fast någonstans, kan inte komma loss. Man har haft ett socialt umgänge på nätet ganska lång tid.
0: Om man vill hjälpa.
1: Ja, precis. Vi är ju godhjärtade då. Men tänk efter, varför kontaktar den personen mig?
3: Mm. Romans.
1: Ja, absolut.
0: Är man snygg så är man, Anders.
1: Ja, men absolut. Jag har ju aldrig blivit drabbad av det. Så.
0: Men vilken är den vanligaste formen av bedrägeri skulle du säga?
1: Ja, men man ser ju ändå det här romansbedrägerier. Men sen är det också bedrägeri mot äldre. Det vill säga att man ringer upp och man får dem till login. Men det ser vi faktiskt minska. Säkerheten i de här olika ID-lösningar mot banksystemet. Jag vill ändå säga att den ribban har höjts. Det är svårare. Man ska scanna QR-koder. Det är inte så lätt som tidigare. Så det ser vi minska. Men romansbedrägeri håller i sig, tyvärr.
3: Om man nu råkar bli drabbad, inte romansbedrägeri, men kanske då man klickar på en länk och sånt. Vad är bankens ansvar där då?
1: Ja, men det är självklart. Tyvärr är det ju så här att om jag går in och gör klickar och sen så ska jag godkänna någonting med bank-ID, så är det ungefär som jag sätter nycklarna i ytterdörren och så går och lägger mig och låter liksom, alltså du har ju öppnat upp för hela din värld och det ska man ju inte göra. Så att jag menar ansvaret ligger ytterst hos dig själv, för det är du som öppnar upp din bank genom bank-ID:t ju.
0: Men vad ska man då göra om man märker att det här, nu har jag gjort något dumt, jag har loggat in där och jag har tryckt in mina uppgifter?
1: Genast ska du, om det är liksom mot banken du ska föra pengar, så ska du genast när du slår, kontakta banken och säga vad som har hänt. För att det är ju så att kan man stoppa det här väldigt tidigt så går det ibland faktiskt att återföra betalningen. Men ibland så går det här väldigt kvickt. Pengarna slussas vidare till x antal andra personer och det blir bitcoin och försvinner ut i världen och man kan inte spåra dem. Men är man riktigt på hugget så kan det ibland lyckas.
3: Man hör inte så mycket om skimming nu för tiden. Har ni blivit bättre på det typ eller vad har hänt?
1: Ja, nej, det är faktiskt någonting som minskar det måste jag säga. Så att, det är väl klart att tekniken har väl också gjort de framstegen att det är mycket, mycket svårare. Och det vet man ju själv, om man ska göra någonting idag så ska man ju alltid extra godkänna med bank i dem, göra någon betalning via kort på nätet. Och det är ju också en trygghet att det verkligen är du som betalar. Så att, jag vill säga, säkerheten har höjts. Och det är klart att många tycker det är lite bökigt, ska klicka en gång till. Men det är bara för dig som kund, din säkerhet.
0: Det är ju härligt, man kan behålla pengarna och ingen annan tar dem.
1: Det är viktigt.
0: Ja.

0: Det var Bibi Rexha och Faithless och Skullmån med New Religion.
1: Inför sommarens bilresor så är det ju många som planerar resväg och packning och tankstopp. Men vad man inte ska glömma, det är ju faktiskt var man ska stanna längs vägen och vila. En bra rastplats kan sätta ribban under en lång bilresa, och särskilt då om man kör en fullastad bil med barn och husdjur och allt vad det nu är.
0: Mm.
1: Jag kan ärligt säga att det var otroligt länge sedan jag stannade på en rastplats för att vila eller fika eller sådär. Nu kör ju inte jag så långa sträckor heller.
0: Men på sommaren brukar det alltid vara många tyskar som man springer på där. Speciellt på rastplatserna, säger de.
1: Precis.
0: Och fighta som toaletter och annat.
1: Ja, så är det ju. Men nu har Riksförbundet M Sverige uppdaterat sin genomgång av svenska rastplatser för 2026. Och då ligger alltså fokuset då på bland annat trafiksäkerhet, skötsel, tillgänglighet och trygghet. Och jag kan ju säga att jag gillar ju rastplatser där det finns till exempel en restaurang eller en kiosk. Eller
0: fräscha toaletter rätt bra.
1: Ja, det är viktigt.
0: Det är ju trevligt.
1: Mm. Vi kan ta en topp tre lista. Ska vi göra det?
0: Är det hela Sverige eller bara Skåne?
1: Det är hela Sverige. Mm. Dalarna ligger på tredje plats. En rastplats vid namn Långsjön.
0: Okej, okay, skriv upp det. Vi ska till Dalarna.
1: Uppsala. Tärnsjö heter den.
2: Ja, där har jag varit.
1: Det är
2: en liten håla.
0: Där har du kompisar då?
2: Ja, absolut. Jag vet inte om jag har kissat där. Men vad har vi på topp tre?
1: Topp ett, det är Norrbotten, Gävre.
0: Oh,
1: men vi har faktiskt en skåning med på listan. Mm. På femte plats, där är Lars Duva.
0: Oh, där har man stannat
2: där
0: mycket.
2: Där har jag varit mycket också.
1: Mellan Knislinge och Älmhult.
0: Där har de makta också.
2: Ja.
0: Kan man gå in och handla korv och allt möjligt.
2: Ja, det är gött.
0: Bra rastplats.

0: Det är Gullmorgon med Henrik Jane och Per-Ola. Senaste musiken så var det Ed Sheeran med Overpass Graffiti. Nu en koll på fredagstrafiken. Här är Martin.
1: Trafiken i samarbete med Kingen med den blå vingen, Tommy Nordberg Åkeri, Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event. Och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.
2: Fick samtalet tidigare från 110 mellan Bjuv och Hyllingen. Det var en personbil med släp som hade blivit stillastående en liten bit innan trafikplats Hyllinge vid E6an. Sa lite koll om den bilen med släp fortfarande står kvar. Tipsa, då ringer du 010 10 11 901.

0: sommaren i samarbete med Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Free Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
1: Just nu är det mega rea på Elgiganten. Vi har laddat upp med massor av sommardeals, så du kan hitta produkterna du vill ha till priser du kommer älska. Så vad väntar du på? Spring till Elgiganten.
2: Nu är FIFA World Cup meal här. Och vilken laguppställning! David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min och inte minst allas favoritspelare, Grimace. Samla en av sex legendariska muggar bara på McDonald's.

0: traditionella försäkring får du en garanti. Tryggt att ha när det svänger på börsen. För du som får Sverige att rulla på förtjänar en riktigt bra pension. Hälsningar från oss på AMF.
1: Inte nu igen.
2: Driftstopp när det minst passar. Tur då att Red Go vägassistansförsäkring finns. Snabb hjälp dygnet runt, året om, utan självrisk och oavsett vem som kör. Just nu 20% rabatt, bara 39 kronor i månaden. Läs mer och teckna på redgo.se.
3: Veckans power deal hos Svedol. Loctite. Stark lim, säker tätning, byggt för tuffa jobb. Loctite 3090 är ett snabbhärdande tvåkomponentslim för krävande montering. Och Loctite 577 tätar metallrör och gängade kopplingar utan läckage eller rip. Så den här veckan, välj Loctite hos Svedol.
4: Just nu händer det mycket på Blomsterlandet. Och våra butiker är fyllda med somriga erbjudanden. Som 20% rabatt på vackra trädgårdsrosor. Drömmen om en rosenträdgård börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
5: Ut i vårt grannskap där vinner.
6: Gör hela året till en grannfest. Vinn 100 000 kronor var varje månad i ett helt år. Köp lott i juni på postkodlotteriet.se.
7: Åldersgräns 18 år, 188 kronor per månad.
8: Ta med via Play på semestern.
9: Om vi går in med allt vi har, då har vi ett krig.
8: Vi har allt för din sommar. Din nästa binge väntar. Streama nu på via Play.
10: För alla familjer som säger...
11: Du, ring om det är något.
10: Nu kan ni luta er mot Sveriges bästa nät enligt Open Signal 2025. Telenor, människor emellan.
12: IKEA presenterar ljud av förändring. När livet händer, då finns vi där. Som när hemmet behöver anpassas till en fyrbent familjemedlem. Välkommen till IKEA.
13: Ingo, det är en bensinstation. Sväng in, tanka. Alltid till ett lågt pris. Enkelt, av en anledning. Kom längre för pengarna.
14: Fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil. Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event. Och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: Det var Miles Smith och Niall Horan och skulle man med Drive Safe.
1: Jag har hittat en intressant undersökning, va? Ni ska fundera på hur ni gör i detta sammanhanget. Man har nämligen gjort så här, man har släppt in eller släppt ut en massa folk på ett stort torg, och sen så har man funderat och kollat om de helst går till höger eller om de helst går till vänster.
0: Vilket håll som drar?
1: Ja, det är faktiskt så. Vilket håll som drar. Man kan fundera lite grann på varför har man en sån här undersökning i sig.
0: Har du någonting? Jag tänker där, om man dras till någonting så kan jag inte att det finns något längre fram. Jag tänker till exempel en uteservering med öl eller...
1: Ja, då vet man. Hade vi en läge till höger?
0: Men inget sånt, det är inget sånt som frestar?
1: Nej, ingenting alls. Säg så att det är helt opåverkat. Så att det är två, så att du går rakt fram så kommer du en väg. Så ska du då gå antingen till höger eller till vänster. Och det är intressant. Vilken hade ni tatt, tror ni, rent spontant?
2: Alltså rent spontant så tror jag att jag hade tagit höger.
0: Jag med. Ja. Av någon anledning så dras man lite till höger.
1: Ja, då fick jag bevis på att ni är lite konstiga och ni är inte som alla andra. För de flesta drar faktiskt åt vänster. Men jag vet inte riktigt varför. Man har tänkt sig lite grann, ja, är det kanske lite grann för ni vet, när man ser på tv när man springer lopp, typ 400 meters lopp, då springer man mot ur, som man säger så här, va. Och man tänker att jag tänkt lite.
0: Är man på insidan brukar jag vara snabbast om man kortare varv, tänker jag, så att vänster borde vara rimligt.
1: Ja, så kan man ju tänka ju. Men just jag tänker lite grann när ni åker skidor, det gör ni, va?
0: Ja.
1: Ja. Vilket är lättast att svänga för dig? Är det höger eller vänster?
0: Det är nog vänster.
1: Ja, så är det för mig också. Om ni ska parkera er bil, vilket håll vill ni helst svänga på om ni ska köra in i en parkeringsruta? Alltså, höger eller vänster?
2: Jag backar ju alltid in nästan, så det blir höger då.
0: Ja, jag har nog tagit vänster också.
1: Ja, jag också.
0: Jag ångrar mig.
1: Ja,
0: jag tar vänster.
1: Jag hade en sån liten teori liksom, för att jag tycker jag hade alltid kör in vänstersväng om jag ska parkera. Mm. Alltid när jag åker slalom, alltid lättare att köra till vänster. Ja.
0: Men Tilly backar ut från torget.
1: Ja.
0: Och i parkeringen.
1: Tilly kör höger och vi kör vänster.

0: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Du kan se fram emot en fin och solig dag idag, enligt väderprognosen. Det kommer att blåsa svaga sydvästliga vindar och det kan bli varmt upp till 29 grader idag.
0: Sporten i samarbete med Fris Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Tommys Kranbilar. Vi fixar lyftet.
2: Sverige tog sig vidare till 16-delsfinal i fotbolls-VM som grupptrea. Sverige spelade 1-1 i natt mot Japan, där Japan tog ledningen med 1-0 och sen satte Antonio Ilanga kvitteringsmålet efter 62 minuter spel. Isak Hien, han fick kliva av med en låsskada i första halvleken och det verkar som att det inte blir något mer spel i VM för Hien. Och i slutet av matchen fick Victor Nilsson Lindelöf också kliva av, men där handlade det om kramp och Lindelöf själv menar på att det är ingen fara med fortsatt spel. Nederländerna vann gruppen, blev vinst över Tunisien med 3-1. Nederländerna kommer få möta Marocko i 16-delsfinal och Japan ska möta Brasilien. Vilka Sverige kommer få möta i 16-delsfinal, det är inte klart, men troligtvis vinnaren i grupp I, Frankrike eller Norge. Och den gruppen spelas klart ikväll. Både Frankrike och Norge står på 6 poäng och lagen möts ikväll klockan 21.
3: Klockan är strax efter 9, det är fredag och du lyssnar på Guldmorgon.
4: Här sitter Jane Tilly.
3: Henrik Weber är mitt namn.
5: Och jag heter Per-Ola Sandberg.
3: God morgon.
4: God morgon.
5: God morgon.

0: Där Gullman med Henne Kane och Parola. Senast i musiken så var det Robert Miles tillsammans med Maria Nyler i One and One. Och nu har Jane Tilly hämtat äckelhjulet.
1: Ja, jag har så.
0: Du gillar inte det här hjulet?
1: Jag gillar inte alls. Nej. Överhuvudtaget. För det handlar ju om att jag har förlorat de senaste gångerna i Wild Guess. Och den som förlorar får ju snurra på äckelhjulet, va? Mm. Och då blir det ju antingen då banan eller bläckfisk. Då blev det alltså bläckfisk för mig första gången. Andra gången så var det bubbelgum eller tandkräm. Då vet jag inte riktigt vad det blev, för att jag kunde inte smaka skillnaden på. Och sen så, vad var det var sist?
2: Var det inte en spöja eller något sånt?
1: Snor, nej, det var snor. Päron eller snor, ja, då fick jag snor.
0: Du fick snor.
1: Ja.
0: Det är inte så gott.
1: Så att, nej, det var verkligen vidrigt. Så att, nej, jag är inte alls glad, men jag har en känsla i kroppen att det blir du som får snurra
0: idag. Är det
1: idag.
0: Så?
1: Ja.
0: Jag tänkte om det blir oavgjort, kanske du kan ta en.
1: Ja.
2: Nej, här är inget sånt. Jag är tävlingsledare.
0: Det går inte med på det här.
2: Nej.
1: Vi får se. Men det blir alltså Wild Guess. Parola ställer en fråga till mig, till Henrik och till dig som lyssnar. Och sen ska man komma så nära det rätta svaret som möjligt. Och då får man gissa vilt helt enkelt.
0: Ja. Vad är det för tema idag?
2: Det är faktiskt sjukt. Det är...
0: Sommar!
2: Nej. Semester.
1: Semester.
0: Hur mycket semester finns det i hela världen? Vi får se. Semestertemat i Wild Guess.
2: Det är typ så. Tycker vi om semester? Ja eller nej?
0: Ja. Wild Guess alldeles strax.
3: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Kvinnligt under. Bad och underkläder. Öresundslinjen. Färjor Helsingborg Helsingör. Och Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
4: Reklam. Vänta, ska du verkligen boka samma gamla semester i år igen? Testa något bättre. My Camping. Från stilla sjöar till öppet hav. Tre unika campingar i Blekinge. Avkoppling, äventyr och närhet till naturen. Att semestra ska vara enkelt. MyCamping.se.
5: Hallå, Anders Johansson heter jag. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Är du måhända ute på vägarna, gör då så att du styr mot Nöjesteatern och höstens roligaste musikal. Premiär 25 september på Nöjesteatern i Malmö. Biljetter på spamalot.se.
6: Tyst i klassen. Är det någon som vet vilken som är Skånes landskapsblomma?
7: Jag kan, fröken, jag kan.
6: Ja, Pelle?
7: Vällingeblomman, såklart.
8: Väck din trädgård till liv hos oss på Vällingeblomman. Ett av Sveriges största gardencenter med över 12 000 kvadratmeter växter och tillbehör.
9: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
10: Hej, Axel Nilsson här. Vi på Nilssons möbler har fyllt vår utemöbelavdelning till bredden med fräscha nyheter. Parasoller, fåtöljer, soffor och mycket mer till just din uteplats. Välkomna till oss på Nilssons möbler och inredning.
11: Nilssons möbler och inredning.
12: Tänk om man bara kunde få glida med i sommar. Slippa tänka på allt. Slippa planera. Skjutsa runt. Leta parkering. Bara åka med.
13: Med Skånetrafikens sommarbiljett kan du precis det. För bara 595 kronor reser du fritt i hela Skåne hela sommaren. Hoppa på sommaren med Skånetrafiken.
14: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel Lilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på Tossel.

0: Köp din biljett till nästa hemmamatch på landskronaboys.se. Fotboll på Reddit.
1: Tjena, Bengan här från Rask och Björk i Billesholm. Vi vill bara önska våra kunder en riktigt skön sommar.
2: Hallå, Anders, Fris Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Fris Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
3: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lean Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på leanlogistik.se.
4: Nära, enkelt och fullt av möjligheter. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
5: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning. Och dessutom håller däcken längre. Håkan Topp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantopp.com.
6: Vissa saker förstår man först när man själv har varit där. Och det är därför vi på Björk Assistans genuint brinner för att ge er den bästa assistansen. Det tycker vi är en mänsklig rättighet. Varma hälsningar, Björk Assistans.
7: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: Det är Gullmorgon med Gracie Abrams senast med Hit the Wall. Det är fredag och dags för... Take a
1: wild guess. Alltså gissa vilt, jag ställer en fråga till Henrik Wiberg, till Jane Tiddy och till dig som lyssnar. Temat idag är semester.
2: Ja.
1: Mm. Är ni beredda?
3: Ja.
0: Och du undrar var det här ska komma någonstans? Eller ja. Det ska gå just semester? Ja,
3: faktiskt, det är luddigt.
0: Hur många har semester i hela världen?
1: Ja,
0: procentuellt.
1: Ja, nej, men frågan är, den är ganska enkel, för jag vet att vi har pratat om detta tidigare. Har ni varit riktigt uppmärksamma och ni har registrerat detta, så har ni ett svar på detta. För den enkla frågan är alltså, vilket år blir det lagstadgad semester i Sverige? Då fick vi 2 veckor direkt i året. Vilket år fick vi lagstadgad semester i Sverige? Alltså 2 veckor.
0: Jag känner att jag måste börja här nu med tanke på att Tilly fick börja förra gången. Så jag tar... Det kan ju varit... 1932 säger jag.
1: 1932 säger Henrik Wiberg. Jane Tilly säger...
3: Alltså, jag har någonting inom mig som säger...
0: Har du lyssnat vad han har sagt? Kanske?
3: Nej, det har jag säkert glömt i så fall. 46 eller 48. Vilken ska jag ta? Jag sa 1946.
1: 1946. Rätt svar är...
4: Take a wild guess!
1: ...är 1938. Det innebär ju faktiskt att...
3: Jag är där igen.
1: Ja, Henrik vinner här med 2 års marginal.
3: Ja, okej. Okay. Ska jag snurra nu?
0: Ska snurra på äckelhjulet.
3: Äckelhjulet där jag alltså kan få... De ser alltså exakt likadana ut.
0: Ja.
3: Coca-Cola och hundmat har samma färg.
0: Ja.
3: Jag snurrar. Om jag hamnar på en som jag redan har hamnat på, så får jag snurra om, eller?
0: Ja, det kan du få.
3: Ja. Ja. Mm. Okej. Okay. Snälla, någon bra nu.
0: Det finns inte så många bra.
3: Nej, jag har haft bläckfisk och banan en gång redan. Det vill jag inte ha. Nej, jordgubb eller California Reaper.
1: Ja, just det är roligt.
0: Jordgubb eller stark, väldigt stark.
1: Då ska vi säga att det är väldigt starkt med California Reaper.
3: Ja, där nu är ju inte så många i den här.
0: Håller jag till i tummarna på att det är jordgubb. Vi andra håller tummarna på att det är Carolina Reaper.
1: Vi har väl en regel att vi får inte dricka eller något sånt.
3: Jo, det får jag visst det, och jag får
0: till
3: och med.
0: Tycker man borde införa att man måste äta upp det i alla fall.
1: Ja, det tycker jag.
0: Det finns någon stoppat in i munnen. Var den stark?
3: Jag vet inte.

0: Det är guldmorgon med Tjuvjakt och Simon Strömstedt i Stammis. Och Jens står här och dricker vatten som bara den.
1: Alltså min tunga bränner, och då ska jag säga det. Jag snurrade på äckelhjulet, ja. För jag förlorade i Wild Guess igen. Mm. Och då ser ju de likadana ut. Så Jogub och Carolina Reaper ser alltså likadana ut.
0: Och du fick den starka.
1: Jag fick den starka. Du, jag behöver inte ens tugga. Jag bara stoppade in den på tungan och det bränner så in i bänken.
0: Kommer du ihåg när Martin Hansen var här, var kock, och vi fick smaka på just den Carolina Reaper? Det gjorde ju du, Per-Olof.
2: Ja,
0: vad hände då?
2: Flaskan. Det brann. Mm. Och det slutar ju inte heller. Jag la min tunga under strålen på vattenstrålen här.
0: Det är ju fil man ska dricka då, eller mjölk.
1: Ja, precis.
0: På något sätt för att lindra. Inte vatten.
1: Inte vatten, nej. Jag har inget fil här, så jag vet inte. Men jag tycker det är lustigt, för att de gångerna vi har kört här nu, jag får ju alltid den räliga.
0: Ja, det är vi glada för.
1: Ja, ni är glada för det. Ja. Och även om jag kanske inte är så glad för det, så har jag sommarpresenter.
0: Ja. Men jag ser att det är väldigt mycket. Oj, vad mycket paket.
1: Ja, det är två var.
2: Inte ska jag fyra. Ja.

0: Där god morgon med musik senast ifrån Gräsula med Half of Me. Jag vet att man fick höra det som barn, att om du är snäll så kanske tomten kommer.
1: Ja.
0: Hur fungerar det just med sommarpresenter egentligen?
1: Ja, men jag tror det är ungefär likadant faktiskt.
0: Man ska vara snäll hela säsongen för att få sommarpresenter.
1: Mm. Yeah. Och jag har ju sommarpresenter här till er.
0: Och med tanke på att det är väldigt många så känner jag att vi har varit snälla då den här säsongen. Yeah.
1: Ja, det är två var.
0: Ja. Det skulle varit fler, vill
2: jag
0: säga.
2: Jag tänker så här, när Jane kommer på presenter, tänkte jag, barn, inte Henrik har köpt presenter till oss här. Nu, har du köpt presenter
0: till Jane? Nej, jag har inte det.
2: Åh, oh, vad skönt.
0: Så nu, Jane går tomhänt härifrån. Ja.
1: Den lilla börjar med.
2: Okay. Men vi börjar. Får vi samma?
1: Nej.
2: Inte?
1: Men det är snarlikt.
0: Ska vi säga här, väldigt fint inslag.
2: Ja, det är det.
0: Det är inte så mycket cellofan.
1: Jag ser att det är hjärtan på.
2: Oj.
0: Det är en shoppingpåse.
2: Oj.
0: Kolla, jag har Darth Vader.
2: Oj.
0: På min shoppingpåse.
2: Jag har Pigeon och Pidgeoff. Alltså Pigeon och Pidgeoff.
1: Ja, men det roliga är att det är en duva. Det heter Pigeon. Och då är det först en duva som står upp. Då är det Pigeon. Mm. Och sen så är det en duva som ligger ner och är död. Då är det Pidgeoff.
2: Ja, jag vet precis. Jag ska ha den.
0: Den här ska man ha till strandpåse.
2: Ja, jag tror det.
0: Tack så hemskt mycket.
1: Varsågod.
2: Tack, Per-Ola. Du är den finaste kollegan jag har.
0: Det fick inte jag faktiskt.
1: Nej. Och sen har du den där då.
2: Oj.
1: Och vet ni vad jag kom på nu? Nej. För i normala fall så brukar du få en födelsedagspresent också.
0: Just
1: för att
0: det.
1: Vi är inte här när du har födelsedag. Men det är vi ju i år.
0: Ja, det är vi.
1: Vi börjar den 3 augusti och du fyller den 4.
0: Jag fyller 27. Innebär
2: det att det är... Mm. Ja, då får man lägga ut pengar på dig också. Då.
1: Ja.
0: Har du lagt ut pengar på det någon gång?
2: Nej, du brukar få när vi har semester. Det är det jag menar.
0: Oj,
2: vad är det? Får vi inte samma sak?
1: Nej, det är inte samma.
3: Är det en matta?
1: Nej, det är underlägg.
3: Oh, det är...
1: Som vinylskivor.
0: Kolla, Per-Ola.
2: Oj.
0: Ja, vad fick du för skit?
2: Ja, jag fick...
1: Nej, men ser du?
0: Är det handklova?
1: Nej, ska jag berätta vad det är?
2: Yeah.
1: Du brukar åka på All Inclusive.
2: Ja.
1: Och då kan man bara bära 2 glas åt gången. Nej, vänta,
0: du får inte sönder den
1: nu. Det här är alltså en macapad som gör att du kan bära flera glas samtidigt.
2: Jag kollar du.
0: Ja. Innebär ju också att du får köpa till alla kompisarna.
1: Nej, du köper inte. Det är gratis. Det är all inclusive.
2: Ja, all inclusive. Ja, det är ju perfekt.
0: Någon slags mugghållare.
1: Ja, med. Som du då kan alltså ladda 1, 2, 3, 4, 6 stycken.
2: Oj.
1: Slipper du gå så många gånger.
2: Det är inga sådana små hullor som man kan ha tequila-glas eller sånt.
1: Nej, du får nöja dig med det. Ja,
0: du får shotta i dricksglas istället.
2: Ja. Tack så hemskt mycket.
0: Tack.

0: Ja, god morgon med Harry Styles senast, American Girls. Det var allt vad vi hade att erbjuda för idag, för den här veckan och för den här säsongen.
1: Oh, ja, nu är det sömmer.
0: Nu är det semester, eller för mig period i alla fall. Mm. Jane jobbar ju på här på morgonen nu.
1: Japp.
0: Hela sommaren.
2: Alltså den här känslan just nu, den vill man ju unna alla. Eller det unnar man ju alla som går på semester. Det är ganska skönt.
0: Du ska inte stanna kvar här under förmiddagspasset och mysa lite?
2: Ja, det skulle vara för kvaliteten på förmiddagspasset. Mm. Men jag tror jag lyssnar på det på vägen hem i bilen.
0: Hem och bada nu kanske. Någonting.
2: Ja.
0: Yes, ha nu en riktigt skön sommar så hörs vi igen den 3 augusti.
2: Trevlig sommar.
3: Trevlig sommar.
2: Hej.
4: Sommaren i samarbete med Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
5: Iskall Pepsi Max i sommar. Inte bara galet gott, utan också din biljett till sommarens bästa upplevelser. Skanna din Pepsi och var med och tävla om över 100 upplevelser. Festivaler, middagar, konserter, hotellnätter och karaokekvällar. Nya priser varje vecka, hela sommaren. Du måste vara över 18 år för att delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
6: Just nu är det mega rea på Elgiganten. Vi har laddat upp med massor av sommardeals. Så du kan hitta produkterna du vill ha till priser du kommer älska. Så vad väntar du på? Spring till Elgiganten.
7: Vad händer när en elbil slutar vara lagom? Upptäck nya Cupra Raval. Med ett smart, kompakt format och generösa utrymmen. Enastående körkänsla och slående design. Skriver den om reglerna för elbilar. Cupra Raval. En liten elbil med stora möjligheter. Läs mer på cupraofficial.se.
8: Nej, inte nu igen.
9: Driftstopp när det minst passar. Tur då att RedGo vägassistansförsäkring finns. Snabb hjälp dygnet runt, året om, utan självrisk och oavsett vem som kör. Just nu 20% rabatt, bara 39 kronor i månaden. Läs mer och teckna på redgo.se.
10: Just nu händer det mycket på Blomsterlandet och våra butiker är fyllda med somriga erbjudanden. Som 20% rabatt på vackra trädgårdsrosor. Drömmen om en rosenträdgård börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
11: Ut i vårt grannskap är vinner.
12: Gör hela året till en grannfest. Vinn 100 000 kronor var varje månad ett helt år. Köp lott i juni på postkodlotteriet.se.
13: Åldersgräns 18 år, 188 kronor per månad.
14: När du lyssnar på Carmony Radio från Folksam Bilförsäkring minskar risken för användning av ord som idiotjävel, rövpatt, f***ing klåpare och jävla lallare. Med Carmony Radio blir det enklare att behålla lugnet bakom ratten. Lyssna på folksam.se.
15: Rean fortsätter med fantastiska erbjudanden hos Jysk. Just nu kan du spara upp till 50% på trädgårdsbord och trädgårdsstolar och upp till 50% på loungestolar. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Nu är FIFA World Cup meal här. Och vilken laguppställning! David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min och inte minst allas favoritspelare, Grimes. Samla en av 6 legendariska muggar bara på McDonald's.
17: Lyssna noga nu. Ladda ner Bethards nya app och känn pulsen med tung live-betting.
18: Men jag har ju redan ett spelbolag.
17: Jaha, men skit i det då.
19: Live the game.
17: Bethard. Åldersgräns 18 år. Stödlinjen.se.
4: Vi fortsätter guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, och yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott.
13: Hey.

0: Livet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Du kan se fram emot en fin och solig dag idag, enligt väderprognosen. Det kommer att blåsa svaga sydvästliga vindar och det kan bli varmt upp till 29 grader idag.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
2: Bröllop stundar för Taylor Swift och Travis Kelce, men Blake Lively ser inte ut att finnas med på gästlistan. En källa uppger för Page Six att popstjärnan inte har bjudit in skådespelerskan till sitt bröllop, trots rapporter om att de två ska vara på väg att hitta tillbaka till varandra. Det har inte skett någon försoning när det kommer till deras vänskap. Enligt tidningen så hävdade källor att Swift blivit mer mottaglig för att prata med Lively i takt med att rättsprocessen mellan skådespelerskan och hennes It Ends With Us-motspelare Justin Baldoni gick mot sitt slut. Men Page Six uppger nu alltså att relationen fortfarande är ansträngd flera månader efter att Swift drogs in i den rättsliga tvisten. Peg Parnevik har planer på att lämna Sverige. 100% säger hon, vi gör ju Idol. Men tanken var ju inte att göra Idol så här länge, men det är så himla kul. Annars 100% så vill jag flytta tillbaka till USA. Det är på horisonten, säger artisten till Nyheter 24. Och det får sätta punkt för dagens nöjesnyheter.
3: Tack för att du väljer Guldkanalen denna härliga fredag förmiddag. Henrik Wibe heter jag som inleder närmast med musik från Ella Langley och The Alp.

0: Och själva låttiteln kan ju låta lite deprimerande, funeral, begravning, men det handlar ju inte om en fysisk begravning, utan det här är ju ett hoppfullt budskap ifrån Dermot Kennedy. Det handlar ju symboliskt då om att begrava det förflutna och gå vidare mot ett nytt, ljusare kapitel tillsammans. Du fick ju Dermot Kennedy i Funeral, och sedan dess var det ju The Outfield med Your Love. Strax ny musik ifrån Moonlight, och så hör du en klassiker ifrån Aerosmith.
1: Sommaren i samarbete med Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
2: Sommarens stora folkfest Hörby marknad är tillbaka. Första till andra juli fylls Hörby av hundratals knallar, tivoli, öltält, matgata och hantverk. Upplev marknadslopp, smådjursmarknad, musik och dans. Vi ses på Hörby marknad första till andra juli. Läs mer på hörbymarknad.se.
3: Köp din biljett till nästa hemmamatch på landskronaboys.se. Fotboll på Reddit.
2: Drömmer du om att vakna upp vid havet och slippa trasslet med tältpinnar? Välkommen till Autohallen Husbilar i Lomma. Vi har husbilen för dig.
4: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Symphony till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshits som du aldrig har hört om förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
5: Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
6: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rask och Björk Bil i Billesholm, Sveriges äldsta Ford-återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm, rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
7: Hej, Axel Nilsson här. Vi på Nilssons Möbler har fyllt vår utemöbelavdelning till bredden med fräscha nyheter. Parasoller, fåtöljer, soffor och mycket mer till just din uteplats. Välkomna till oss på Nilssons Möbler och Inredning.
8: Travturen en hel kväll på Jägersro. För 199 kronor får du spännande travlopp, besöka stallbacken, god mat och heta stalltips. Boka på jägersro.se.
9: Adam Colgini här. Kommer att träffa mig backstage på Jägers.
10: Hallå, Anders Johansson heter jag, och jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Biljetter på spamalot.se mot Camelot.
11: Hallå, Magnus Adler från Adler Enterprise AB vill önska er alla en redigt god och skön sommar. Ha det gött!
12: Hallå, Anders Friis Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Friis Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
13: Hos Containerpoolen kan du hyra eller köpa alla typer av containrar som finns på marknaden. Containerpoolen.se, din kompletta containerleverantör.
14: Välkommen till Ystad djurpark. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Möt djuren, ät en bit mat och varför inte avsluta med en glass och ett svalkande dopp i poolen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
15: Du, kolla in de här görgoa räkorna ena.
16: Kallar du dem där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
15: Och du köttar.
16: Du vet hos fisk- och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
15: Grossistpriser? Till sådana som mig?
16: Ja, ja. Säg själv på fisk- och skaldjurgrossist.se.
17: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
1: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

Det här är Guldkanalen och senast i musikblandningen så fick du ett av världens mest framgångsrika rockband. Gruppen som ju till och med har en egen och attraktion på Disney World. Du fick ju The Bad Boys från Boston, Aerosmith med Crazy. Och så var det ny musik innan dess från Moonlight med Alabama 10. Nu är Kygo och Michael Jackson i Guldkanalen.

Plus, app till din smartphone eller surfplatta. Och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.

0: Det är ju 2 år sedan nu som stiftelsen la ner verksamheten. Kan tänka mig att kanske Robert Pettersson istället skulle satsa på Takida. Du fick ju stiftelsen senaste guldkanalen med En annan värld. Strax musik ifrån både Albin Lee Meldau och Melanie Fiona.
1: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg-Helsingör och Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
2: Reklam. Iskall Pepsi Max i sommar. Inte bara galet gott, utan också din biljett till sommarens bästa upplevelser. Skanna din Pepsi och var med och tävla om över 100 upplevelser. Festivaler, middagar, konserter, hotellnätter och karaokekvällar. Nya priser varje vecka, hela sommaren. Du måste vara över 18 år för att delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
3: Just nu är det mega rea på Elgiganten. Vi har laddat upp med massor av sommardeals. Så du kan hitta produkterna du vill ha till priser du kommer älska. Så vad väntar du på? Spring till Elgiganten.
4: Ja, man kan ju tro att det är här det händer. Men vi skulle snarare säga, tjena, att det är här.
5: Det händer. Vi på Skellefteå Kraft bygger just nu Sveriges största nät av elbilsladdare tillsammans med OKQ8. Ja, i antal platser räknat då. Så att fler kan ladda bilen med förnybar el. Skellefteå Kraft, där det händer.
6: Nej, inte nu igen.
7: Driftstopp när det minst passar. Tur då att Redgo vägassistansförsäkring finns. Snabb hjälp dygnet runt, året om, utan självrisk och oavsett vem som kör. Just nu 20% rabatt, bara 39 kronor i månaden. Läs mer och teckna på redgo.se.
8: Janne, håll upp med det.
9: Ja, håll!
8: Har du käkat dåligt?
9: Eller? Nej, 6-3-8 limmacken i rekommendation. 2 milkshakes och en halv special.
8: Vad fan kan det vara då då?
10: Allt var inte bättre förr. Gör mästerskapet större med nya oddset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
11: Vad händer när en elbil slutar vara lagom? Upptäck nya Cupra Raval. Med ett smart, kompakt format och generösa utrymmen. Enastående körkänsla och slående design. Skriver den om reglerna för elbilar. Cupra Raval. En liten elbil med stora möjligheter. Läs mer på cupraofficial.se.
12: Just nu händer det mycket på Blomsterlandet och våra butiker är fyllda med somriga erbjudanden. Som 20% rabatt på vackra trädgårdsrosor. Drömmen om en rosenträdgård börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
13: Vi på Folksam Bilförsäkring har tillsammans med en psykolog och en kompositör tagit fram Carmony Radio. Webbradion som anpassas efter trafikflödet och gör det enklare att behålla lugnet bakom ratten. Lyssna på folksam.se.
14: Ut i vårt grannskap är vinner.
15: Gör hela året till en grannfest. Vinn 100 000 kronor var varje månad i ett helt år. Köp lott i juni på postkodlotteriet.se.
16: Åldersgräns 18 år, 188 kronor per månad.
1: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

Julkanalen med musik senast ifrån Melanie Fiona med Mandy Morning. Och måndag morgon är ju definitivt inget vi ska ta och tänka på nu, med tanke på att det är ju fredag och vi har en hel härlig helg att se fram emot. Nu är gruppen som ju snart kommer till Svedala och Sommarrock. Här är Bolaget tillsammans med Dante Guldkanalen med

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Du kan se fram emot en fin och solig dag idag, enligt väderprognosen. Det kommer att blåsa svaga sydvästliga vindar och det kan bli varmt upp till 29 grader idag.
0: Sporten i samarbete med Free Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Tommys Kranbilar. Vi fixar lyftet.
2: Sverige tog sig vidare till 16-delsfinal i fotbolls-VM som grupptrea. Sverige spelade 1-1 i natt mot Japan, där Japan tog ledningen med 1-0 och sen satte Antoni Elanga kvitteringsmålet efter 62 minuter spel. Isak Hien, han fick kliva av med en låsskada i första halvleken och det verkar som att det inte blir något mer spel i VM för Hien. Och i slutet av matchen fick Victor Nilsson Lindelöf också kliva av, men där handlade det om kramp och Lindelöf själv menar på att det är ingen fara med fortsatt spel. Nederländerna vann gruppen, blev vinst över Tunisien med 3-1. Nederländerna kommer få möta Marocko i 16-delsfinal och Japan ska möta Brasilien. Vilka Sverige kommer få möta i 16-delsfinal, det är inte klart, men troligtvis vinnaren i grupp I, Frankrike eller Norge. Och den gruppen spelas klart ikväll. Både Frankrike och Norge står på 6 poäng och lagen möts ikväll klockan 21.
3: Fredagsförmiddagen rullar vidare i Guldkanalen med musik närmast ifrån Teddy Swims, Miriam Bryant och Miles Smith.

0: Guldkanalen är musik senast ifrån Mike Smith med Stay.
1: Ja, faktiskt.
0: Kändisen, han klarar sig den här veckan också. Och i veckan har du då gissats på Oscar Sia, Kristoffer Nyqvist, Dante Sia, David Lindgren och Måns Möller. Nu är ju kändisen och Guldmorgon tillbaka igen den 3 augusti.
1: Ja, faktiskt.
0: Och det är ju kändisen värd 2600 kronor i presentkort. Nu fortsätter vi fredag med musik om en liten stund ifrån Jimmy Jameson och Luke Combs.
2: Sommaren i samarbete med Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
3: Vänta, ska du verkligen boka samma gamla semester i år igen? Testa något bättre. My Camping. Från stilla sjöar till öppet hav. Tre unika campingar i Blekinge. Avkoppling, äventyr och närhet till naturen. Att semestra ska vara enkelt. mycamping.se.
4: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
5: Köp din biljett till nästa hemmamatch på landskronaboys.se. Fotboll på Reddit.
6: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rask och Björk Bil i Billesholm, Sveriges äldsta Ford-återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm, rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
7: Hej, Axel Nilsson här. Vi på Nilssons Möbler har fyllt vår utemöbelavdelning till bredden med fräscha nyheter. Parasoller, fåtöljer, soffor och mycket mer till just din uteplats. Välkomna till oss på Nilssons Möbler och Inredning.
8: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel Lilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på

0: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkantorp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkantorp, din däckverkstad i Löddeköping, Staffanstorp, Åstorp, Tomelilla och Hässleholm.
1: Hallå! Magnus Adler från Adler Enterprise AB vill önska er alla en redigt god och skön sommar. Ha det gött!
2: Välkommen till Ystad djurpark. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Möt djuren, ät en bit mat och varför inte avsluta med en glass och ett svalkande dopp i poolen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
3: Hos Containerpoolen kan du hyra eller köpa alla typer av containrar som finns på marknaden. Containerpoolen.se, din kompletta containerleverantör.
4: Hej, Dennis på Advisor Partner. Önskar en riktigt trevlig sommar och riktigt mycket ökad försäljning efter sommaren. Vill ha hjälp? Gå in på advisor-partner.se.
5: Hallå, Anders, Fris Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Fris Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
6: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Syntony till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshit som du aldrig har hört om förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
7: Välkommen till Malmö Arena. For every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
8: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och mylla.se, direkt från bunden.

Guldkanalen med musik senast ifrån Luke Combs med Be By You. Och så var det ju 90-talet innan dess, musik ifrån tv-succén på 90-talet, Baywatch. Det var ju Jimmy Jameson med I'm Always There. Nummer 5, High Girls Like You.

Fredag förmiddag, där är Guldkanalen. Och senast fick du One Republic med Need Your Love. Och så var det Bruno Mars innan dess med The Lazy Song. Det är ju sommar och någonting som verkligen hör sommaren till är ju reggae-musik. Här är en reggae-klassiker ifrån 1979. Det är Be Lovely i Guldkanalen med One More Reggae for the Road.

0: kanalen och killarna i Medina som ju har en fullspäckad sommarturné framför sig. Redan nu på söndag till exempel så kan du se dem i Helsingborg. Det var ju Medina senaste guldkanalen med låten som hamnade på en tredje plats med i årets Melodifestival, Viva L'Amour. Strax musik ifrån både Benson Boone och Craig David.
1: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg, Helsingör och Motorstar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
2: Från en expert till en annan. Det där ljudet betyder att du är klar och att det blev perfekt. Alcro, för yrkesmålare som ser skillnad. Välkommen till din Alcro-studiobutik.

0: Med AMFs traditionella försäkring arbetar dina pensionspengar lika hårt som du. För du som får Sverige att rulla på förtjänar en riktigt bra pension. Hälsningar från oss på AMF.
1: Ingo, det är en bensinstation. Sväng in, tanka. Alltid till ett lågt pris. Enkelt, av en anledning. Kom längre för pengarna.
2: Bekväm, billig, bekymmersfri, blå, bred, blank, beprövad, batteridriven, banbrytande, barnanpassad, beige.
3: Oavsett om du är ute efter en bekymmersfri, blå, bruksbil eller en bakhjulsdriven, budgetvänlig bil finns det tusentals bilar att välja mellan på Tradera. Ladda ner Traderas app och hitta din nästa bil redan idag.
2: Bränslesnål, bakhjulsdriven, besiktigad, blixtsnabb.
4: ICA Nära presenterar runt hörnet-effekten.
5: Hej, du, jag ska bara köpa lite grejer till middagen. Men du, de hade jättebra pris på tvättmedel. Och så den där osten du gillar.
4: När en butik är så bra som ICA Nära är det lätt att plocka på sig mer än du först tänkt. Det är det vi kallar runt hörnet-effekten. Välkommen in till din ICA Nära.
6: Vad händer när en elbil slutar vara lagom? Upptäck nya Cupra Raval. Med ett smart, kompakt format och generösa utrymmen, enastående körkänsla och slående design skriver den om reglerna för elbilar. Cupra Raval. En liten elbil med stora möjligheter. Läs mer på cupraofficial.se.
7: Nej, inte nu igen!
8: Driftstopp när det minst passar. Tur då att Red Go vägassistansförsäkring finns. Snabb hjälp dygnet runt, året om, utan självrisk och oavsett vem som kör. Just nu 20% rabatt, bara 39 kronor i månaden. Läs mer och teckna på redgo.se.
9: Hej, Kronans apotek i Avesta, Sveriges myggparadis. Visste du att de små odjuren dras till mörka kläder? Så klä dig ljus i sommar, då minskar kliet.
10: Vi finns här för allt som är sommaren. Välkommen till Kronans apotek. Ditt sommarapotek.
11: Var det något jävla snille som glömde använda sina f***ing blinkers?
12: Lyssna på Carmony Radio från Folksam Bilförsäkring. Så blir det enklare att behålla lugnet bakom ratten. Lyssna på folksam.se.
13: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från

Där är Guldkanalen, är världens bästa lyssnare. Senast i musiken så var det Craig David med Seven Days, efter Benson Boone med Mr. Electric Blue. Nu är lite Harry Styles i Guldkanalen denna fredag. Här är As It Was.

0: Livet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Du kan se fram emot en fin och solig dag idag, enligt väderprognosen. Det kommer att blåsa svaga sydvästliga vindar och det kan bli varmt upp till 29 grader idag.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
2: Bröllop stundar för Taylor Swift och Travis Kelce, men Blake Lively ser inte ut att finnas med på gästlistan. En källa uppger för Page Six att popstjärnan inte har bjudit in skådespelerskan till sitt bröllop, trots rapporter om att de två ska vara på väg att hitta tillbaka till varandra. Det har inte skett någon försoning när det kommer till deras vänskap. Enligt tidningen så hävdade källor att Swift blivit mer mottaglig för att prata med Lively i takt med att rättsprocessen mellan skådespelerskan och hennes It Ends With Us-motspelare Justin Baldoni gick mot sitt slut. Men Page Six uppger nu alltså att relationen fortfarande är ansträngd flera månader efter att Swift drogs in i den rättsliga tvisten. Peg Parnevik har planer på att lämna Sverige. 100% säger hon, vi gör ju Idol. Men tanken var ju inte att göra Idol så här länge, men det är så himla kul. Annars 100% så vill jag flytta tillbaka till USA. Det är på horisonten, säger artisten till Nyheter 24. Och det får sätta punkt för dagens nöjesnyheter.
3: Välkommen till fredagslunchen här i Guldkanalen. Henrik Wiberg heter jag som alldeles strax bjuder på en svensk klassiker med Carola. Men först tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark. Här är När vi gräver guld i USA.

0: Tanken var ju från början att hon egentligen skulle tävla förra året i Mellon, men då kom det en bebis i vägen. Så istället så tävlar hon ju i årets Melodifestival med låten du hörde. Det var ju Jacqueline med Woman, och så var det ju Carola genom dess med Mickey. Strax musik ifrån både Victor Lexell och Q.
1: Sommaren i samarbete med Lingsjö värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Free Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
2: Travturen en hel kväll på Jägersro. För 199 kronor får du spännande travlopp, besöka stallbacken, god mat och heta stalltips. Boka på jagershow.se.
3: Adrian Colgini här. Kom och träffa mig backstage på Jägers.
4: Kom till Malmö Sportsbar. Just nu äter du hos oss, så bjuder vi på valfri aktivitet. Shuffleboard, biljard eller dart. Malmö Sportsbar på entré.
5: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena. For every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
6: Hallå där! Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du skorna och sommarkläderna till både fest och vardag. Herr, dam och barn, alltid till fantastiska priser på vår välfyllda klädavdelning. Välkommen att fynda, du också!
7: Åh, oh, hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna!
8: Sommarens stora folkfest Hörby marknad är tillbaka. Första till andra juli fylls Hörby av hundratals knallar, tivoli, öltält, matgata och hantverk. Upplev marknadslopp, smådjursmarknad, musik och dans. Vi ses på Hörby marknad första till andra juli. Läs mer på hörbymarknad.se.
9: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rasko Björk Bil i Billesholm, Sveriges äldsta Ford återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm, rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
10: Hallå, Anders Johansson heter jag. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Är du måhända ute på vägarna, gör då så att du styr mot Nöjesteatern och höstens roligaste musikal. Premiär 25 september på Nöjesteatern i Malmö. Biljetter på spamalot.se.
11: Hos Containerpoolen kan du hyra eller köpa alla typer av containrar som finns på marknaden. Containerpoolen.se, din kompletta containerleverantör.
12: Semester på väg? Se till att kontrollera däcken innan du ger dig ut på vägarna, så att semestern blir så bra som den kan bli. Håkantorp, allt för dina däck.
13: Oavsett dag eller tillfälle, vi finns här för dig. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
14: Välkommen till Ystad djurpark. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Möt djuren, ät en bit mat och varför inte avsluta med en glass och ett svalkande dopp i poolen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
15: Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
16: Mm, jag blev av med alla verktyg den här gången.
15: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
16: Blackstone?
15: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
17: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. Blackstonesverige.se.
18: Vill du ha catering utöver det vanliga? Boka idag, vi svarar direkt. Lusis.se.

Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

Det är Guldkanalen med Q senast med Burning. Och så var det ju svenskt innan dess. Du hörde Victor Lexell med Väntat. Nu ännu en svensk låt. Här är Danny Saucedo, Guldkanalen. Hör vad du säger, jag har glömt vad du sa.

Guldkanalen med Somber senast med Undressed, och det är en härlig fredag. Kanske lite speciellt härlig för mig då, som jag jobbar min sista dag innan semestern. Hoppas du också har lite semester i sikte. Henrik heter jag, som närmast bjuder på ny musik från Keith Urban tillsammans med Michael McDonald. Här är We Go Back. You

0: On Top of the World fick Imagine Dragons i Guldkanalen, och med bra musik ska du få alldeles strax om du hänger med. Närmast är från både Ellen Kraus och Katy Perry.
1: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg Helsingör och Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
2: När du lyssnar på Carmony Radio från Folksam Bilförsäkring minskar risken för användning av ord som idiotjävel, rövpatt, f***ing klåpare och jävla lallare. Med Carmony Radio blir det enklare att behålla lugnet bakom ratten. Lyssna på folksam.se.
3: Iskall Pepsi Max i sommar. Inte bara galet gott, utan också din biljett till sommarens bästa upplevelser. Skanna din Pepsi och var med och tävla om över 100 upplevelser. Festivaler, middagar, konserter, hotellnätter och karaokekvällar. Nya priser varje vecka, hela sommaren. Du måste vara över 18 år för att delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
4: Just nu händer det mycket på Blomsterlandet, och våra butiker är fyllda med somriga erbjudanden. Som 20% rabatt på vackra trädgårdsrosor. Drömmen om en rosenträdgård börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
5: Just nu är det mega rea på Elgiganten. Vi har laddat upp med massor av sommardeals, så du kan hitta produkterna du vill ha till priser du kommer älska. Så vad väntar du på? Spring till Elgiganten.
6: Från en expert till en annan. Det där ljudet betyder att du är klar och att det blev perfekt. Alcro, för yrkesmålare som ser skillnad. Välkommen till din Alcro-studiobutik.
7: Kliv in i en annan värld med Storytel. Pirrig romantik, nervkittlande deckare eller spännande barnböcker. Sommaren är bättre med en story.

0: Nationella försäkring får du en garanti. Tryggt att ha när det svänger på börsen. För du som får Sverige att rulla på förtjänar en riktigt bra pension. Hälsningar från oss på AMF.
1: Ta med via Play på semestern.
2: Om vi går in med allt vi har, då har vi ett krig.
1: Vi har allt för din sommar. Din nästa binge väntar. Streama nu på via Play.
3: Vad händer när en elbil slutar vara lagom? Upptäck nya Cupra Raval. Med ett smart, kompakt format och generösa utrymmen. Enastående körkänsla och slående design. Skriver den om reglerna för elbilar. Cupra Raval. En liten elbil med stora möjligheter. Läs mer på cupraofficial.se.
4: Ingo, det är en bensinstation. Sväng in, tanka. Alltid till ett lågt pris. Enkelt, av en anledning. Kom längre för pengarna.
5: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

Det är Guldkanalen med Katy Perry senast med Hot and Cold. Och så fick du musik ifrån Så mycket bättre innan dess. Det var ju Ellen Krauss med Inatt. Ingen stoppar oss nu. Nu ny musik. Här är Alex Warren med Fever Dream.

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Prognosen för imorgon säger att det ska bli fint väder och solsken. Det kommer att blåsa svaga sydliga eller sydvästliga vindar. Och så ska det bli väldigt varmt, upp till 32 grader imorgon.
0: Sporten i samarbete med Fris Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Tommys Kranbilar. Vi fixar lyftet.
2: Det är ju inte klart än vilka Sverige ska möta i 16-delsfinal i fotbolls-VM. Troligtvis blir det mot vinnaren i grupp I, Frankrike eller Norge, och den gruppen ska spelas färdigt ikväll. Både Frankrike och Norge står på 6 poäng. Frankrike, de är gruppetta på bättre målskillnad. Norge och Frankrike, de möts ikväll, och den matchen har start klockan 21. Och Sverige tog sig vidare till 16-delsfinal som en av de 8 bästa grupptriorna. Sverige spelade 1-1 i natt mot Japan. Och om det nu blir Frankrike eller Norge i 16-delsfinal för Sverige, så spelas den matchen på tisdag klockan 23. Och att Sverige är vidare, det betyder också att det klirrar till i pengamaskinen. I och med avancemanget till 16-delsfinal så får Svenska fotbollsförbundet ungefär 19 miljoner kronor extra i prispengar. Sen tidigare så var det klart att Sverige var garanterade nästan 100 miljoner kronor.
3: Fart mot helgen. Henrik Wiberg heter jag, som bjuder på härlig fredagsmusik i din radio. Namaste från Bee Gees, Tame Impala och Ariana Grande.

0: Hon har kanske kalas idag. Något slags firande blir det förhoppningsvis. Hon fyller år idag, blir 27 år gammal. Du fick Ariana Grande, guldkanalen med Thank You Next. Och så var det ju Tame Impala innan dess med Dracula. Strax Oasis och Brandsta City Släckers i din radio.
1: Sommaren i samarbete med Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
2: Hallå, Anders, Fris Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Fris Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
3: Boka ditt kalas på entré. Kalaserbjudande finns på respektive hemsida. The Hook, Laser Zone och Dino City. Så kalas har på entré i Malmö.
4: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel Lilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på

0: Hos Boulsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du allt som gör våren och sommaren till en succé. Till exempel möbler och grillar, utekök och mycket annat. Alltid till fantastiska priser i vår välfyllda säsongshall. Välkommen att fynda, du också.
1: Hos Boulsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
2: Vardag. Smaka på det. Var dag. Samma sak hela veckan. Annat är det med sommar.
3: Hoppa på sommaren redan nu. Köp Skånetrafikens sommarbiljett för 595 kronor och res fritt i hela Skåne hela sommaren med Skånetrafiken.
4: Hej, Andrea på Vällingeblomman här. Behöver du tips och råd till din trädgård? Hos oss hittar du experter som kan allt om blommor, buskar och växter. Så vare sig det gäller jordbeskäring eller rätt växt på rätt plats så hjälper vi dig.
5: Du hittar oss mellan Vällinge och Höllviken och på vällingeblomman.se. Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
6: Hej, Axel Nilsson här. Vi på Nilssons möbler har fyllt vår utemöbelavdelning till bredden med fräscha nyheter. Parasoller, fåtöljer, soffor och mycket mer till just din uteplats. Välkomna till oss på Nilssons möbler och inredning.
7: Nilsson, Nilssons möbler och inredning.
8: Sommarens stora folkfest Hörby marknad är tillbaka. Första till andra juli fylls Hörby av hundratals knallar, tivoli, öltält, matgata och hantverk. Upplev marknadslopp, smådjursmarknad, musik och dans. Vi ses på Hörby marknad första till andra juli. Läs mer på hörbymarknad.se.
9: Hallå, Anders Johansson heter jag och jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Biljetter på spamalot.se mot Camelot.
10: Hej, Dennis på Advisor Partner. Jag ska ha en riktigt trevlig sommar och riktigt mycket ökad försäljning efter sommaren. Vill du ha hjälp? Gå in på advisor-partner.se.
11: Tjena, Therese på Miljöfabriken här.
12: Och Ellen på Malmö LBC.
11: Vi vill önska våra kunder och samarbetspartners en riktig skön sommar.
12: Och kom ihåg, vi finns här för er när det inte solas och badas. Vi är igång hela sommaren.
13: Nära, enkelt och fullt av möjligheter. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
14: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum så ska du lyssna nu. Mickes golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickesgolv.se.
15: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten och Mylla.se.

0: Det är Guldkanalen och senast fick du en 80-talare. Det var ju Robbie Neville med What's It To You. Och så fick du Oasis innan dess med Don't Look Back in Anger.
1: Ja, faktiskt.
0: Han klarar sig den här veckan också. I morse fick vi gissning på Oscar Sia. Det har ju också tidigare veckan gissats på hans bror Dante Sia. Det har även gissats på Kristoffer Nyqvist, David Lindgren och Måns Möller. Det är ingen av dem.
1: Ja, faktiskt.
0: Det innebär att den där kändisen, han får nu lite ledigt här av sommaren, men sen den 3 augusti i måndagen där, så har du ny chans att gissa. Och det är ju kändisen värd 2600 kronor i presentkort.

Guldkanalen med musik senast ifrån Ed Sheeran med Camera, och sedan dess artisten som tydligen är på plats under VM och kollar fotboll. Man har ju kunnat skymta henne uppe på läktaren. Du fick ju Shakira tidigare med La Tortura. Nu är The Killer Roy tillsammans med Justin Bieber denna fredag efter mina Guldkanalen. I stay.

0: But you're just a boy.
1: I Guldkanalen med Beyoncé senast, If I Were a Boy. Och så var det The Killer Roy och Justin Bieber med Stay. Nu två stycken artister som tydligen är ganska bra vänner. Här är Elton John tillsammans med Britney Spears i Guldkanalen med Hold Me Closer.

0: där är ju en riktigt skön sommarlåt. Du fick ju Saxboy Billy Guldkanalen med The Puerto Rico Song. Henrik heter jag, ska strax lämna studion. Tar ju dessutom lite semester nu några veckor, men är ju tillbaka igen tillsammans med mina kollegor Jane och Parola i Guldmorgonstudion den 3 augusti. Ha nu en riktigt skön sommar och fortsätt lyssna på Guldkanalen. Det är programledarbyte om en liten stund. Daniel Ullhage tar över studion som vanligt med start klockan 2.
1: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg-Helsingör och Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
2: Vi på Folksam Bilförsäkring har tillsammans med en psykolog och en kompositör tagit fram Carmony Radio. Webbradion som anpassas efter trafikflödet och gör det enklare att behålla lugnet bakom ratten. Lyssna på folksam.se.
3: Just nu har Hedin Automotive fantastiska kampanjpriser på begagnade bilar. Dessutom ingår laddning för 15 000, serviceförmåner och begagnade vinterhjul på köpet på utvalda bilar. Välkommen till Hedin Automotive.

0: från en expert till en annan. Det där ljudet betyder att du är klar och att det blev perfekt. Alcro, för yrkesmålare som ser skillnad. Välkommen till din Alcro studiobutik.
1: Iskall Pepsi Max i sommar. Inte bara galet gott, utan också din biljett till sommarens bästa upplevelser. Skanna din Pepsi och var med och tävla om över 100 upplevelser. Festivaler, middagar, konserter, hotellnätter och karaokekvällar. Nya priser varje vecka, hela sommaren. Du måste vara över 18 år för att delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
2: Hello! Kronans apotek at Arlanda Airport here. To all summer tourists, we have something called festingar in Sweden. If you've been in nature, make sure to check for them all over your body.
3: Vi finns här för allt som är sommaren. Välkommen till Kronans apotek, ditt sommarapotek.

0: Med AMFs traditionella försäkring arbetar dina pensionspengar lika hårt som du. För du som får Sverige att rulla på förtjänar en riktigt bra pension. Hälsningar från oss på AMF.
1: Vad händer när en elbil slutar vara lagom? Upptäck nya Cupra Raval. Med ett smart, kompakt format och generösa utrymmen, enastående körkänsla och slående design, skriver den om reglerna för elbilar. Cupra Raval. En liten elbil med stora möjligheter. Läs mer på cupraofficial.se.
2: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Prognosen för imorgon säger att det ska bli fint väder och solsken. Det kommer att blåsa svaga sydliga eller sydvästliga vindar. Och så ska det bli väldigt varmt, upp till 32 grader imorgon.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
2: Bröllop stundar för Taylor Swift och Travis Kelce, men Blake Lively ser inte ut att finnas med på gästlistan. En källa uppger för Page Six att popstjärnan inte har bjudit in skådespelerskan till sitt bröllop, trots rapporter om att de två ska vara på väg att hitta tillbaka till varandra. Det har inte skett någon försoning när det kommer till deras vänskap. Enligt tidningen så hävdade källor att Swift blivit mer mottaglig för att prata med Lively i takt med att rättsprocessen mellan skådespelerskan och hennes It Ends With Us-motspelare Justin Baldoni gick mot sitt slut. Men Page Six uppger nu alltså att relationen fortfarande är ansträngd flera månader efter att Swift drogs in i den rättsliga tvisten. Peg Parnevik har planer på att lämna Sverige. 100% säger hon, vi gör ju Idol. Men tanken var ju inte att göra Idol så här länge, men det är så himla kul. Annars 100% så vill jag flytta tillbaka till USA. Det är på horisonten, säger artisten till Nyheter 24. Och det får sätta punkt för dagens nöjesnyheter.
3: Jag vill säga tack så mycket till Henrik Wiberg och framförallt trevlig semester, Henrik. Han går på semester nu, tillbaka efter semestern. Är det 5 veckor? Ja, jag tummar upp. 5 veckor ska de vara lediga. Guldman, det är för länge, inte det? Nu drar vi igång den här fredags eftermiddagen. Daniel heter jag.

0: får ny musik först. Kygos nya heter That's When You Know. Och det får du såklart i musikblandningen den här fredags eftermiddagen. Daniel heter jag som nu tar plats i studion. Henrik Wiberg dansade ut ur lokalen, glad som en spelman. Semestern väntar. Själv finns jag i studion fram till klockan 18 ikväll. Sen är det Kalle Brovall som vanligt tar tag i fredagskvällen och spelar till exempel fredagslåten efter 18-strecket. Och fram till dess är det jag som kör musiken. Den här låten är till exempel på väg strax i musiken. Superlim och Silver Tape, Molly Sandén och Miriam Bryant. Välkommen till den här fredagen på Guldkanalen.
1: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg Helsingör och Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop.
2: Tjena, Therese på Miljöfabriken här.
3: Och Ellen på Malmö LBC.
2: Vi vill önska våra kunder och samarbetspartners en riktig skön sommar.
3: Och kom ihåg, vi finns här för er när det inte solas och badas. Vi är igång hela sommaren.
4: Kom till Malmö Sportsbar. Just nu äter hos oss så bjuder vi på valfri aktivitet. Shuffleboard, biljard eller dart. Malmö Sportsbar på entré.
5: Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du skorna och sommarkläderna till både fest och vardag. Herr, dam och barn, alltid till fantastiska priser på vår välfyllda klädavdelning. Välkommen att fynda, du också.
6: Åh, hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
7: Garden Concerts på Bjärreds station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjarretstation.se.
8: Tänk om man bara kunde få glida med i sommar. Slippa tänka på allt. Slippa planera. Skjutsa runt. Leta parkering. Bara åka med.
9: Med Skånetrafikens sommarbiljett kan du precis det. För bara 595 kronor reser du fritt i hela Skåne hela sommaren. Hoppa på sommaren med Skånetrafiken.
10: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rask och Björk Bil i Billesholm, Sveriges äldsta Ford återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm, rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
11: Sommarens stora folkfest Hörby marknad är tillbaka. Första till andra juli fylls Hörby av hundratals knallar, tivoli, öltält, matgata och hantverk. Upplev marknadslopp, smådjursmarknad, musik och dans. Vi ses på Hörby marknad första till andra juli. Läs mer på hörbymarknad.se.
12: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Suntony till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshits som du aldrig har hört dem förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
13: Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
14: Oavsett dag eller tillfälle, vi finns här för dig. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
15: Hej, det här var Jocke på Rörliggeriet. Jag vill önska alla kunder och anställda en varm och skön sommar.
16: Hej, Dennis på Advisor Partner. Önskar en riktigt trevlig sommar och riktigt mycket ökad försäljning efter sommaren. Vill du ha hjälp? Gå in på advisor-partner.se.
17: Vi på Vulko Eslöv önskar dig en underbar sommar. Och kör försiktigt.
18: Travturen, en hel kväll på Jägersro. För 199 kronor får du spännande travlopp, besök stallbacken, god mat och heta stalltips. Boka på jagershow.se.
19: Adam Colgini här. Kom och träffa mig backstage på Jägers.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

Slut på lim och silvertape med Molly Sandén och Miriam Bryant i Guldkanalen. Där vi nu tittar till kalendern. Det är fredag idag, 26 juni 2026, står det i almanackan. Lea och Rakel är det som har namnsdag idag. Och fyller du år idag så delar du födelsedag med bland annat artisten Ariana Grande som fyller år idag. Det är fredag.

med Baby Doll. Det är fredag med Guldkanalen. Och det är väl lika bra att erkänna att man är lite sliten efter nattens tv-tittade. Det kan också vara värmen som slår på. Det ska bli dessutom ännu varmare i helgen. Nu är Sahara-värmen på väg. Det gäller att ladda upp med dryck på kylning. Massa is ska vi fylla frysen med, tänker jag. Och så gäller att leta upp skuggan så man kan hålla huvudet kallt. Det är lättare sagt än gjort.

0: Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Hur är läget i guldstaben då? Ja, lite haltande är det får man ändå säga. Bengtsson är fortsatt ledig, så Henke Holmberg kör både vädret och trafiken under eftermiddagen. Jane Tilly har såklart koll på kändisvärlden. Och så sport med Martin Fandén i eftermiddagen. Och så fixar jag såklart musiken. Den här låten till exempel är på väg strax i Guldkanalens musikblandning. Fel på dig, Dante, tillsammans med bolaget. Kommer strax.
1: Sommaren i samarbete med Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
2: Iskall Pepsi Max i sommar. Inte bara galet gott, utan också din biljett till sommarens bästa upplevelser. Skanna din Pepsi och var med och tävla om över 100 upplevelser. Festivaler, middagar, konserter, hotellnätter och karaokekvällar. Nya priser varje vecka, hela sommaren. Du måste vara över 18 år för att delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
3: Från en expert till en annan. Det där ljudet betyder att du är klar och att det blev perfekt. Alcro, för yrkesmålare som ser skillnad. Välkommen till din Alcro-studiobutik.

0: Med AMFs traditionella försäkring får du en garanti. Tryggt att ha när det svänger på börsen. För du som får Sverige att rulla på förtjänar en riktigt bra pension. Hälsningar från oss på AMF.
1: Just nu är det mega rea på Elgiganten. Vi har laddat upp med massor av sommardeals. Så du kan hitta produkterna du vill ha till priser du kommer älska. Så vad väntar du på? Spring till Elgiganten.
2: Vad händer när en elbil slutar vara lagom? Upptäck nya Cupra Raval. Med ett smart, kompakt format och generösa utrymmen. Enastående körkänsla och slående design. Skriv den om reglerna för elbilar. Cupra Raval. En liten elbil med stora möjligheter. Läs mer på cupraofficial.se.
3: Aldrig i livet. Inte en chans. Det går inte. Vi har alla tänkt det. Men vi vet att det finns inget sätt tills det finns. På Vattenfall är det vår inställning till att lämna fossila bränslen bakom oss. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
4: Nej, inte nu igen.
5: Driftstopp när det minst passar. Tur då att Red Go vägassistansförsäkring finns. Snabb hjälp dygnet runt, året om, utan självrisk och oavsett vem som kör. Just nu 20% rabatt, bara 39 kronor i månaden. Läs mer och teckna på redgo.se.
6: Statistik visar att villainbrotten ökar under sommaren. Våra larmoperatörer fångar inbrottet på bild och kan tvinga ut inkräktaren med en tät, obaglig rök. Ligg steget före med ett larm uppkopplat till Verisure Larmcentral för villa, lägenhet och företag. Just nu sommarkampanj på verisure.se.
7: Just nu händer det mycket på Blomsterlandet och våra butiker är fyllda med somriga erbjudanden. Som 20% rabatt på vackra trädgårdsrosor. Drömmen om en rosenträdgård börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
8: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.
9: Girl, I'm about to have a

0: dagen innan semester. Vi jobbar några timmar till. Sen är det tack och godnatt.
1: Men tycker du inte det är ledsamt att du inte får se oss på tal?
0: Jo, det gör jag.
1: Det lät inte härligt.
2: Det lät inte härligt.

0: Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Strax blir det bolagets nya singel Fel på dig efter det här.
1: Guldkanalen.
0: Som du hör i din radio, i din smarta högtalare och i din telefon. Det är fredag och klockan är 3. Dags för väder och sport.
1: Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
2: Prognosen för imorgon säger att det ska bli fint väder och solsken. Det kommer att blåsa svaga sydliga eller sydvästliga vindar. Och så ska det bli väldigt varmt, upp till 32 grader imorgon.
1: Sporten i samarbete med Fris Scaffolding. Byggnadsställningar med trygghet. Dix Bil och Motor. Dix Husbilservice. Och Tommys Kranbilar. Vi fixar lyftet.
3: Det är ju inte klart än vilka Sverige ska möta i 16-delsfinal i fotbolls-VM. Troligtvis blir det mot vinnaren i grupp I, Frankrike eller Norge, och den gruppen ska spelas färdigt ikväll. Både Frankrike och Norge står på 6 poäng. Frankrike, de är gruppetta på bättre målskillnad. Norge och Frankrike, de möts ikväll, och den matchen har start klockan 21. Och Sverige tog sig vidare till 16-delsfinal som en av de 8 bästa grupptreorna. Sverige spelade 1-1 i natt mot Japan. Och om det nu blir Frankrike eller Norge i 16-delsfinal för Sverige, så spelas den matchen på tisdag klockan 23. Och att Sverige är vidare, det betyder också att det klirrar till i pengamaskinen. I och med avancemanget till 16-delsfinal så får Svenska fotbollsförbundet ungefär 19 miljoner kronor extra i prispengar. Sen tidigare så var det klart att Sverige var garanterade nästan 100 miljoner kronor.
0: Tack så mycket för det. Vi kliver in i 15 timmen den här fredags eftermiddag. Vi ska strax dra igång eftermiddags trafikrapportering. Henke Holmberg är på väg in i trafikstudion, håller koll på trafikläget som vanligt hela den här eftermiddagen. Men först har vi nya från bolaget. Här är fel.

0: Lady Gaga i Guldkanalen. Och så trafikrapport som sagt från Henke. Så ser du någonting som stör i trafiken, då är vi tacksamma för alla samtal på 010 10 11 901. Hjälp gärna till med trafikrapporteringen den här eftermiddagen på Guldkanalen. I gengäld så får du massa skön musik såklart hela vägen, hela eftermiddagen mot helgen med Harry Styles, American Girl Stacks.
1: Sommaren i samarbete med Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
2: Tjena, Bengan här från Rask och Björk i Billesholm. Vi vill bara önska våra kunder en riktigt skön sommar.
3: Drömmer du om att vakna upp vid havet och slippa trasslet med tältpinnar? Välkommen till Autohallen Husbilar i Lomma. Vi har husbilen för dig.
4: Boka ditt kalas på entré. Kalaserbjudande finns på respektive hemsida. The Hook, Laser Zone och Dino City. Så kalas har på entré i Malmö.
5: Hallå, Anders Johansson heter jag. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Är du måhända ute på vägarna, gör då så att du styr mot Nöjesteatern och höstens roligaste musikal. Premiär 25 september på Nöjesteatern i Malmö. Biljetter på spamalot.se.
6: Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du allt som gör våren och sommaren till en succé. Till exempel möbler, grillar, utekök och mycket annat. Alltid till fantastiska priser i vår välfyllda säsongshall. Välkommen att fynda, du också.
7: Hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
8: Hej, Axel Nilsson här. Vi på Nilssons möbler har fyllt vår utemöbelavdelning till bredden med fräscha nyheter. Parasoller, fåtöljer, soffor och mycket mer till just din uteplats. Välkomna till oss på Nilssons möbler och inredning.
9: Vi på Vulko Eslöv önskar dig en underbar sommar. Och kör försiktigt.
10: Tyst i klassen. Är det någon som vet vilken som är Skånes landskapsblomma?
11: Jag kan, fröken, jag kan.
10: Ja, Pelle?
11: Vällingeblomman såklart.
12: Väck din trädgård till liv hos oss på Vällingeblomman. Ett av Sveriges största gardencenter med över 12 000 kvadratmeter växter och tillbehör.
13: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
14: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
15: Välkommen till Ystad djurpark. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Möt djuren, ät en bit mat och varför inte avsluta med en glass och ett svalkande dopp i poolen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
16: Hallå, Anders, Fris Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Fris Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
17: Hallå Anders.
18: Hallå Johan.
17: Nu är det sommar och varmt igen.
18: Vi har alla produkter för inomhusklimat och kyla i butiken.
17: En riktigt glad sommar önskar Elon Hörby.
3: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning. Och dessutom håller däcken längre. Håkan Topp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantopp.com

0: Allsång på Lucis 19 juli klockan 19.00.
1: Kom och sjung med oss. Boka din plats på lucis.se.
2: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
3: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och mylla.se, direkt från bunden.
4: Excuse me, can I please talk to you for a minute? Sure, you know, you look kind of familiar. Yeah, you do too. But I just wanted to know, do you know somebody named? You know his name.

0: American Girls med Harry Styles i Guldkanalen denna fredag eftermiddag. Tack för att du lyssnar och är inrattad. Daniel heter jag. Vi ska strax få med musik, till exempel då Bruno Mars, I Just Might, och så New Religion senare i timmen med Bebe Rexha. Men först en första koll på trafikläget. Hur ser det ut just nu på de skånska vägarna?
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Mellan Ängelholm och Helsingborg ser en bil som står stilla på E6an. Bilen står söder om Höja nummer 34 i riktning söderut mot Helsingborg.
0: Tack för det, Enke. Det är fredag och nu tillbaka till musiken på Guldkanalen.

0: Fredag med Guldkanalen. Och det har varit Bass Hunters vecka där, känns det som. Han har varit i hetluften. Han var till exempel med och gästade Allsång på Skansen i tisdags. Just det. Hon heter Anna, Anna heter hon. Sen har Sara Larsson gästat den brittiska komikern Amelia i veckan, som är väldigt stor i sociala medier. Och Sara och Amelia, de sjöng också på just det, Bass Hunter.
1: Anna heter hon, och hon kan banna, banna det så hårt. Hon rör upp i våran kanal. Wow!
0: Jag håller med. Wow! Att man fick höra Sara Larsson sjunga Bass Hunters-båten Anna. Den såg man inte komma, eller hur? Här är Sara Larsson, mina sam-

0: Sweet Home Alabama, Lynyrd Skynyrd med en odödlig klassiker i musikblandningen. Strax fortsätter vi med musiken, men först tittar vi till trafikläget.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Norr om Örkeljungen så har vi en stillastående husbil. Det är på E4. Husbilen står norr om Örkeljungen nummer 72 i riktning norrut.
0: Och ser du någonting som stör i trafiken, då ringer du till Henke på 010 11 91 rakt in i vårt trafikstudio.

0: Kimberly med Eternity. Det är fredag med Guldkanalen. Daniel Ullhag heter jag som gör det sällskap och spelar musiken. Strax fortsätter vi med trafik också från Henke. Och i musikblandningen. När vi fortsätter Skånes skönaste fredags eftermiddag så blir det Somber, Home Wrecker. Häng med mot helgen.
1: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg Helsingör och Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop.
2: Iskall Pepsi Max i sommar. Inte bara galet gott, utan också din biljett till sommarens bästa upplevelser. Skanna din Pepsi och var med och tävla om över 100 upplevelser. Festivaler, middagar, konserter, hotellnätter och karaokekvällar. Nya priser varje vecka, hela sommaren. Du måste vara över 18 år för att delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
3: Just nu är det mega rea på Elgiganten. Vi har laddat upp med massor av sommardeals. Så du kan hitta produkterna du vill ha till priser du kommer älska. Så vad väntar du på? Spring till Elgiganten.

0: Med AMFs traditionella försäkring arbetar dina pensionspengar lika hårt som du. För du som får Sverige att rulla på förtjänar en riktigt bra pension. Hälsningar från oss på AMF.
1: Det kan verka som att det inte går att driva hela samhällen framåt utan fossila bränslen. Men med fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way. Vad händer när en elbil slutar vara lagom? Upptäck nya Cupra Raval. Med ett smart, kompakt format och generösa utrymmen, enastående körkänsla och slående design, skriver den om reglerna för elbilar. Cupra Raval. En liten elbil med stora möjligheter. Läs mer på cupraofficial.se.
2: Varning! Hungriga lyssnare ombedes byta kanal, för nu sänds reklam från Hemköp.
3: Det nyrostade surdegsbrödet krasar till, medan det salta smöret långsamt smälter. Mm. Och så en skiva prästost från Hemköp. Riktigt god mat. That's it.
4: Just nu händer det mycket på Blomsterlandet och våra butiker är fyllda med somriga erbjudanden. Som 20% rabatt på vackra trädgårdsrosor. Drömmen om en rosenträdgård börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
5: Var det något jävla snille som glömde använda sina f***ing blinkers? Lyssna på Carmony Radio från Folksam Bilförsäkring. Så blir det enklare att behålla lugnet bakom ratten. Lyssna på folksam.se.
6: Hej! Nu är det sommarmeny på IKEA. Njut av panerad spätta, remouladsås och kokt potatis och jordgubbscheesecake till efterrätt för bara 109 kronor. Erbjudandet gäller fram till 16 augusti. Vi ses i restaurangen.
7: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten och Mylla.se.

0: dagen innan semester. Vi jobbar några timmar till. Sen är det tack och godnatt.
1: Men tycker du inte ledsamt att du inte får se oss på tåget?
0: Jo, det gör jag.
1: Det lät inte härligt,
2: Rick. Det lät inte härligt.

0: Här är Guldkanalen med världens bästa lyssnare och strax Homewrecker med Somber. Men nu är klockan 4, dags för väder och nyhetsnyheter.
1: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
2: Prognosen för imorgon säger att det ska bli fint väder och solsken. Det kommer att blåsa svaga sydliga eller sydvästliga vindar. Och så ska det bli väldigt varmt, upp till 32 grader imorgon.
1: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget. Badrumsrenovering utan att riva. Skolådan i Hurva för hela familjen. Och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
3: Bröllop stundar för Taylor Swift och Travis Kelce, men Blake Lively ser inte ut att finnas med på gästlistan. En källa uppger för Page Six att popstjärnan inte har bjudit in skådespelerskan till sitt bröllop, trots rapporter om att de två ska vara på väg att hitta tillbaka till varandra. Det har inte skett någon försoning när det kommer till deras vänskap. Enligt tidningen så hävdade källor att Swift blivit mer mottaglig för att prata med Lively i takt med att rättsprocessen mellan skådespelerskan och hennes It Ends With Us-motspelare Justin Baldoni gick mot sitt slut. Men Page Six uppger nu alltså att relationen fortfarande är ansträngd flera månader efter att Swift drogs in i den rättsliga tvisten. Peg Parnevik har planer på att lämna Sverige. 100% säger hon, vi gör ju Idol. Men tanken var ju inte att göra Idol så här länge, men det är så himla kul. Annars 100% så vill jag flytta tillbaka till USA. Det är på horisonten, säger artisten till Nyheter 24. Och det får sätta punkt för dagens nöjesnyheter.
0: Tack för det, Tilly. Det här är Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Det är fredag eftermiddag mot helgen. Om en timme ska vi tuta i helgtutan, avsluta arbetsveckan och kanske inleda semestern också för vissa. Det är sommar på Guldkanalen och Somber är först ut i timmen. Här är Homewrecker.

0: Ny musik i Guldkanalen, Gracie Abrams med Hit the Wall. Mer musik strax, vi ska också kolla in dagens gissning i Gissa kändisen. Den allra sista denna vecka, men också den allra sista gissningen denna säsongen. Guldman går ju på semester och är tillbaka om 5 veckor igen i radion. Så frågan är, fick vi någon vinnare på sista gissningen? Det ska vi ta reda på strax i Guldkanalen. Mer trafik också från Enke. Kör försiktigt i eftermiddagstrafiken, fredagstrafiken. Och i musikblandningen bland annat Teddy Swims, Mr. Know It All. Häng med i Guldkanalen den här fredagen.
1: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg Helsingör och Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
2: Reklam. Vardag. Smaka på det. Var dag. Samma sak hela veckan. Annat är det med sommar.
3: Hoppa på sommaren redan nu. Köp Skånetrafikens sommarbiljett för 595 kronor och res fritt i hela Skåne hela sommaren med Skånetrafiken.
4: Hallå! Magnus Adler från Adler Enterprise AB vill önska er alla en redigt god och skön sommar. Ha det gött!
5: Drömmer du om att vakna upp vid havet och slippa trasslet med tältpinnar? Välkommen till Autohallen Husbilar i Lomma. Vi har husbilen för dig.
6: Kom till Malmö Sportsbar. Just nu äter du oss så bjuder vi på valfri aktivitet. Shuffleboard, biljard eller dart. Malmö Sportsbar på entré.
7: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena. For every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
8: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rasko Björk Bil i Billesholm, Sveriges äldsta Ford återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm, rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
9: Sommarens stora folkfest Hörby Marknad är tillbaka. Första till andra juli fylls Hörby av hundratals knallar, tivoli, öltält, matgata och hantverk. Upplev marknadslopp, smådjursmarknad, musik och dans. Vi ses på Hörby Marknad första till andra juli. Läs mer på hörbymarknad.se.
10: Köp din biljett till nästa hemmamatch på landskunaboys.se. Fotboll på Reddit.
11: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lean Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på leanlogistik.se.
12: Hallå, Anders Johansson heter jag och jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Biljetter på spamalot.se mot Camelot.
13: Nära, enkelt och fullt av möjligheter. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
14: Vi på Vulko Eslöv önskar dig en underbar sommar. Och kör försiktigt.
15: Förenade Care.
16: Förenade Care. Det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenadecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Förenade Care. Välkommen till det familjeägda alternativet. Förenade Care.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten och Mylla.se.

0: Google-kanalen med världens bästa lyssnare. Och frågan är, fick vi någon vinnare i morse i Gissa kändisen? Sista gissningen innan semestern. Det kollar vi in strax. Och så blir det Teddy Swims, Mr. Know It All. Men först tittar vi till trafiken med Henke.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Mellan Örkeljunga och Åstorp så har vi en trafikolycka på E4. Olyckan är vid Mölletofta nummer 69, så räknar man störningar där. Och mellan Ängelholm och Helsingborg, där har vi en bil som står stilla på E6. Den här bilen står söder om Strövelstorp nummer 32 i riktning söderut mot Helsingborg.
0: Tack för det, Henke. Tillbaka till musiken. Strax Younger You, Miley Cyrus, när jag singer med Lainey Wilson. Men först Teddy Swims, Mr. Know It All. Det är fredag och sommar för Guldkanalen.

0: Så här låter kändisen.
1: Ja, faktiskt.
0: Vem är det där? Ja, vi frågar Danny. Igår ringde Dannys fru och gissade på Dante Sia. Så Danny, vem ska du gissa på?
2: Ja, vi får prova med broren Oskar.
0: Okej. Oskar Sia, är det rätt svar då? Nej, det var det inte. Tack för att du ringde, Danny. Ha en skön sommar.
2: Ja, det var. Tack så mycket.
0: Här är The Cars.

0: Det här är Guldkanalen med världens bästa lyssnare och strax med nya från Luke Combs. Be by you efter trafiken.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Vid Lund ser en singelolycka. Det är på väg 102 vid Lund mellan Gastelyckan och Linero. Störningar bägge riktningar. Vi har också en olycka mellan Åstorp och Örkeljunga på E4. Olyckan är vid Mölletofta nummer 69. Så räkna med störningar där.

0: Molly Sandén på Guldkanalen. Vi ska aldrig gå hem, men det är precis det vi ska göra. Vi ska strax titta helt utan. Då är det fritt fram och gå hem och hålla helg och fira semester kanske. Det är bara hänga med i Guldkanalen. Och i musikblandningen, när vi fortsätter Skånes skönaste fredags eftermiddag, så blir det bland annat One Republic, Need Your Love.
1: Sommaren i samarbete med Lingsjö värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Free Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
2: Iskall Pepsi Max i sommar. Inte bara galet gott, utan också din biljett till sommarens bästa upplevelser. Skanna din Pepsi och var med och tävla om över 100 upplevelser. Festivaler, middagar, konserter, hotellnätter och karaokekvällar. Nya priser varje vecka, hela sommaren. Du måste vara över 18 år för att delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
3: Just nu är det mega rea på Elgiganten. Vi har laddat upp med massor av sommardeals, så du kan hitta produkterna du vill ha till priser du kommer älska. Så vad väntar du på? Spring till Elgiganten!

0: traditionella försäkring får du en garanti. Tryggt att ha när det svänger på börsen. För du som får Sverige att rulla på förtjänar en riktigt bra pension. Hälsningar från oss på AMF.
1: Nej, inte nu igen.
2: Driftstopp när det minst passar. Tur då att Red Go vägassistansförsäkring finns. Snabb hjälp dygnet runt, året om, utan självrisk och oavsett vem som kör. Just nu 20% rabatt, bara 39 kronor i månaden. Läs mer och teckna på redgo.se.
3: Vad händer när en elbil slutar vara lagom? Upptäck nya Cupra Raval. Med ett smart, kompakt format och generösa utrymmen. Enastående körkänsla och slående design. Skriver den om reglerna för elbilar. Cupra Raval. En liten elbil med stora möjligheter. Läs mer på cupraofficial.se.
4: Just nu händer det mycket på Blomsterlandet. Och våra butiker är fyllda med somriga erbjudanden. Som 20% rabatt på vackra trädgårdsrosor. Drömmen om en rosenträdgård börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
5: Ut i vårt grannskap är vinner.
6: Gör hela året till en grannfest. Vinn 100 000 kronor var varje månad i ett helt år. Köp lott i juni på postkodlotteriet.se.
7: Åldersgräns 18 år, 188 kronor per månad.
8: När du lyssnar på Car Money Radio från Folksam Bilförsäkring minskar risken för användning av ord som idiotjävel, rövpatt, f***ing klåpare och jävla lallare. Med Car Money Radio blir det enklare att behålla lugnet bakom ratten. Lyssna på folksam.se.
9: Aldrig i livet. Inte en chans. Det går inte. Vi har alla tänkt det. Men vi vet att det finns inget sätt tills det finns. På Vattenfall är det vår inställning till att lämna fossila bränslen bakom oss. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
10: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten och Mylla.se, direkt.

0: stan innan semester. Vi jobbar några timmar till. Sen är det tack och godnatt.
1: Men tycker du inte det är ledsamt att du inte får se oss på tal?
0: Jo, det gör jag.
1: Det lät inte härligt.
2: Det lät inte härligt.

0: Det här är Guldkanalen med världens bästa lyssnare och strax One Republics Need Your Love.
1: Det här är Guldkanalen.
0: Som du hör i din radio, i din smarta högtalare och i din telefon. Det är fredag, klockan är 5, dags för väder och sport.
1: Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
2: Prognosen för imorgon säger att det ska bli fint väder och solsken. Det kommer att blåsa svaga sydliga eller sydvästliga vindar. Och så ska det bli väldigt varmt, upp till 32 grader imorgon.
1: Sporten i samarbete med Fris Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Tommys Kranbilar. Vi fixar lyftet.
3: Det är ju inte klart än vilka Sverige ska möta i 16-delsfinal i fotbolls-VM. Troligtvis blir det mot vinnaren i grupp I, Frankrike eller Norge, och den gruppen ska spelas färdigt ikväll. Både Frankrike och Norge står på 6 poäng. Frankrike, de är gruppetta på bättre målskillnad. Norge och Frankrike, de möts ikväll och den matchen har start klockan 21. Och Sverige tog sig vidare till 16-delsfinal som en av de 8 bästa grupptriorna. Sverige spelade 1-1 i natt mot Japan. Och om det nu blir Frankrike eller Norge i 16-delsfinal för Sverige, så spelas den matchen på tisdag klockan 23. Och att Sverige är vidare, det betyder också att det klirrar till i pengamaskinen. I och med avancemanget till 16-delsfinal så får Svenska fotbollsförbundet ungefär 19 miljoner kronor extra i prispengar. Sen tidigare så var det klart att Sverige var garanterade nästan 100 miljoner kronor.
0: Det är fredag, klockan har passerat 17, då gör vi så här. Vi tittar i heltutan, därmed kan jag förkunna att arbetsveckan är formellt över. Nu kan du lämna jobbet med gott samvete. Hålla helg, fira semester med Guldkanalen.

0: Där är Guldkanalen med världens bästa lyssnare. No One, Alicia Keys i musikplaningen. Det är fredag, strax fortsätter vi med trafik från Henke. Och sen efter 18 blir det som vanligt fredagslåten med Kalle Brovall och Pericles i högsta hugg. Det är ju Kalle som alltid trycker på knappen, sätter på fredagslåten med Pericles efter 18 och ser till så att helgen på riktigt börjar, kan man säga, här på Guldkanalen. Och strax fortsätter vi med musikblandningen, till exempel med Gays Junior. Blir det något guld i USA? Det är frågan.
1: Sommaren i samarbete med Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
2: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rask och Björk Bil i Billesholm, Sveriges äldsta Ford-återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm, rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
3: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lean Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på leanlogistik.se.
4: Drömmer du om att vakna upp vid havet och slippa trasslet med tältpinnar? Välkommen till Autohallen Husbilar i Lomma. Vi har husbilen för dig.
5: Boka ditt kalas på entré. Kalaserbjudande finns på respektive hemsida. The Hook, Laser Zone och Dino City. Så kalas har på entré i Malmö.
6: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel Lilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på Tossel Lilla.

0: Axel Nilsson här. Vi på Nilssons möbler har fyllt vår utemöbelavdelning till bredden med fräscha nyheter. Parasoller, fåtöljer, soffor och mycket mer till just din uteplats. Välkomna till oss på Nilssons möbler och inredning.
1: Hej, Andrea på Vällingeblomman här. Behöver du tips och råd till din trädgård? Hos oss hittar du experter som kan allt om blommor, buskar och växter. Så vare sig det gäller jord, beskäring eller rätt växt på rätt plats så hjälper vi dig.
2: Du hittar oss mellan Vällinge och Höllviken och på vällingeblomman.se. Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
3: Travturen en hel kväll på Jägersro. För 199 kronor får du spännande travlopp, besöka stallbacken, god mat och heta stalltips. Boka på jagershow.se.
4: Adrian Colgini här. Kom och träffa mig backstage på Jägers.
5: Oavsett dag eller tillfälle, vi finns här för dig. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
6: Tjena, Therese på Miljöfabriken här.
7: Och Ellen på Malmö LBC.
6: Vi vill önska våra kunder och samarbetspartners en riktig skön sommar.
7: Och kom ihåg, vi finns här för er när det inte solas och badas. Vi är igång hela sommaren.
8: Hallå, Anders Johansson heter jag. Och jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Biljetter på spamalot.se. Mot Camelot.
9: Vi på Vulko Eslöv önskar dig en underbar sommar. Och kör försiktigt.
10: Förenade Care. Förenade Care. Det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenadecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Förenade Care. Välkommen till det familjeägda alternativet. Förenade Care.
11: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
12: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och mylla.se,

0: När vi gräver guld i USA, Guess Junior. Och VM-låtarna avlöser varandra för det blir bolaget direkt efter trafiken. Det ligger något i luften.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Vid Lund så har vi haft en singelolycka på väg 102 mellan Gastelyckan och Linero, så det kan ju vara någon störning kvar på platsen där. Och så har vi haft en bil som har stått stilla i Malmö på Yttre Ringvägen. Bilen stod från Lockarp mot Fredriksberg, så var lite vaksam ifall den skulle stå kvar.

0: Ella Kay, I love it, I love it, I love it. Nu tar vi en sista koll på trafikläget innan sen Henke Holmberg tar semester.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Den trafikolyckan vi hade förut vid Lund, den ska nu vara uppklarad. Den olyckan var på väg 102 vid Gasterlyckan. Men som sagt, den olyckan är nu uppklarad. Easy.

0: Det är musik i Guldkanalen, Rymdpojken. Den bästa tiden väntar på dig. Ja, den bästa Kalle Broval väntar på dig, kan jag säga. Han är på väg in i studion. Det är han som ser till så att du får en fantastisk fredagkväll. Ha nu en trevlig kväll. Fantastiskt trevlig helg. Tänk varannan vatten, det blir varmt i helgen. Leta upp skuggan och håll huvudet kallt. Och framförallt fortsätt väl Guldkanalen genom kvällen.
1: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg Helsingör och Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop.
2: Just nu har Hedin Automotive fantastiska kampanjpriser på begagnade bilar. Dessutom ingår laddning för 15 000, serviceförmåner och begagnade vinterhjul på köpet på utvalda bilar. Välkommen till Hedin Automotive. Hedin Automotive.
3: For you. Iskall Pepsi Max i sommar. Inte bara galet gott, utan också din biljett till sommarens bästa upplevelser. Skanna din Pepsi och var med och tävla om över 100 upplevelser. Festivaler, middagar, konserter, hotellnätter och karaokekvällar. Nya priser varje vecka, hela sommaren. Du måste vara över 18 år för att delta. Pepsi Max. Thirsty for more.

0: Med AMFs traditionella försäkring arbetar dina pensionspengar lika hårt som du. För du som får Sverige att rulla på förtjänar en riktigt bra pension. Hälsningar från oss på AMF.
1: Från en expert till en annan. Det där ljudet betyder att du är klar och att det blev perfekt. Alcro, för yrkesmålare som ser skillnad. Välkommen till din Alcro studiobutik.
2: Får jag en kaffe?
3: Kommer här.
2: Du, man visar väl inte folk sina hemliga smultronställen?
3: Nej, de vill man ju behålla själv.
2: Ja, precis. Ändå har min fru bett mig att visa runt hennes syster på en guidad tur här på Biltema.
3: Ja.
2: Ja, det känns inte okej.
4: Vi ses. Hos Biltema.
5: Kliv in i en annan värld med Storytel. Pirrig romantik, nervkittlande deckare eller spännande barnböcker. Sommaren är bättre med en story.
6: Vi på Folksam Bilförsäkring har tillsammans med en psykolog och en kompositör tagit fram Carmony Radio. Webbradion som anpassas efter trafikflödet och gör det enklare att behålla lugnet bakom ratten. Lyssna på folksam.se.
7: Vad händer när en elbil slutar vara lagom? Upptäck nya Cupra Raval. Med ett smart, kompakt format och generösa utrymmen, enastående körkänsla och slående design skriver den om reglerna för elbilar. Cupra Raval. En liten elbil med stora möjligheter. Läs mer på cupraofficial.se.
8: Ingo. Det är en bensinstation. Sväng in, tanka. Alltid till ett lågt pris. Enkelt. Av en anledning. Kom längre för pengarna.
9: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: dagen innan semester. Vi jobbar några timmar till. Sen är det tack och godnatt.
1: Men tycker du inte det är ledsamt att du inte får se oss på tal?
0: Jo, det gör jag.
1: Det lät inte härligt,
2: Rick. Det lät inte härligt.

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Prognosen för imorgon säger att det ska bli fint väder och solsken. Det kommer att blåsa svaga sydliga eller sydvästliga vindar. Och så ska det bli väldigt varmt, upp till 32 grader imorgon.
0: Ja, men exakt så är det ju. Det är fredag kväll. Tack så mycket Daniel Ullhage som väl ska omplaceras, eller hur det är. Jag ska kolla upp det. Kalle Broberg heter jag. Fredag kväll. Ja, men vi tar den.

0: Guldkanalen, fredag kväll med världens bästa lyssnare. Och så hade vi ju Alex Warren som var inne och hälsade på oss. Det är så trevligt vad de bara kommer in och hälsa på hela tiden. Och sommaren kan man ju säga är här. Idag så är man ju lite, det känns nästan som man är lite jetlaggad. Vi hade ju lite fotboll i natt. Klart man satt uppe. Sommaren i samarbete med Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
1: Reklam.
2: Köp din biljett till nästa hemmamatch på landskronaboys.se. Fotboll på Reddit.
3: Drömmer du om att vakna upp vid havet och slippa trasslet med tältpinnar? Välkommen till Autohallen Husbilar i Lomma. Vi har husbilen för dig.
4: Vi på Vulko Eslöv önskar dig en underbar sommar. Och kör försiktigt.
5: Kom till Malmö Sportsbar. Just nu äter du så bjuder vi på valfri aktivitet. Shuffleboard, biljard eller dart. Malmö Sportsbar på entré.
6: Tänk om man bara kunde få glida med i sommar. Slippa tänka på allt. Slippa planera. Skjutsa runt. Leta parkering. Bara åka med.
7: Med Skånetrafikens sommarbiljett kan du precis det. För bara 595 kronor reser du fritt i hela Skåne hela sommaren. Hoppa på sommaren med Skånetrafiken.
8: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
9: Hallå där! Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du skorna och sommarkläderna till både fest och vardag. Herr dam och barn, alltid till fantastiska priser på vår välfyllda klädavdelning. Välkommen att fynda, du också!
10: Åh, hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna!
11: Hej, Axel Nilsson här. Vi på Nilssons möbler har fyllt vår utemöbelavdelning till bredden med fräscha nyheter. Parasoller, fåtöljer, soffor och mycket mer till just din uteplats. Välkomna till oss på Nilssons möbler och inredning.
12: Nilssons möbler och inredning.
13: Semester på väg? Se till att kontrollera däcken innan du ger dig ut på vägarna så att semestern blir så bra som den kan bli. Håkantorp, allt för dina däck.
14: Hallå Anders.
15: Hallå Johan.
14: Nu är det sommar och varmt igen.
15: Vi har alla produkter för inomhusklimat och kyla i butiken.
14: En riktigt glad sommar önskar Elon Hörby.
16: Hallå, Anders Johansson heter jag och jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Biljetter på spamalot.se. Mot Camelot.
17: Hallå, Anders Fris Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Fris Scaffolding. Byggnadsställningar med trygghet.
18: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rasko Björk Bil i Billesholm. Sveriges äldsta Ford-återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm. rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
0: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog. Catering året om. Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg- och

Mr. Probes, Waves i Guldkanalen. Ja, vi hade ju lite fotboll i natt, så det var man ju tvungen att sitta upp och titta på. Och nu snackas det om Norge eller Frankrike. Pest eller kolera, tänker jag.

Nej, så kan det vara. När inte haspen är på. Klara Hammarström här i Guldkanalen fredagkväll. Kent Get Enough. Dr. Feelgood.

0: Radiokanalen med Train, 50 ways to say goodbye, och lite goodbyes ska jag ju säga efter den här helgen. Det är något så unikt så jag tror inte det har hänt på 25, 30, 35 år kanske. Jag ska ha 5 veckor semester i rad. Ja, jag har köpt sommarbiljett. Sommaren i samarbete med Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
1: Just nu är det mega rea på Elgiganten. Vi har laddat upp med massor av sommardeals, så du kan hitta produkterna du vill ha till priser du kommer älska. Så vad väntar du på? Spring till Elgiganten.

0: traditionella försäkring får du en garanti. Tryggt att ha när det svänger på börsen. För du som får Sverige att rulla på förtjänar en riktigt bra pension. Hälsningar från oss på AMF.
1: Nej, inte nu igen.
2: Driftstopp när det minst passar. Tur då att RedGo vägassistansförsäkring finns. Snabb hjälp dygnet runt, året om, utan självrisk och oavsett vem som kör. Just nu 20% rabatt, bara 39 kronor i månaden. Läs mer och teckna på redgo.se.
3: Just nu händer det mycket på Blomsterlandet och våra butiker är fyllda med somriga erbjudanden. Som 20% rabatt på vackra trädgårdsrosor. Drömmen om en rosenträdgård börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
4: Ut i vårt grannskap är vinner.
5: Gör hela året till en grannfest. Vinn 100 000 kronor var varje månad i ett helt år. Köp lott i juni på postkodlotteriet.se.
6: Åldersgräns 18 år, 188 kronor per månad.
7: Var det något jävla snille som glömde använda sina f***ing blinkers? Lyssna på Carmoney Radio från Folksam Bilförsäkring så blir det enklare att behålla lugnet bakom ratten. Lyssna på folksam.se.
8: Aldrig i livet. Inte en chans. Det går inte. Vi har alla tänkt det. Men vi vet att det finns inget sätt tills det finns. På Vattenfall är det vår inställning till att lämna fossila bränslen bakom oss. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
9: Varning! Hungriga lyssnare ombedes byta kanal, för nu sänds reklam från Hemköp.
10: Kniven skär genom lasagnens gyllene ostyta och blottar insidans alla lager. Mozzarellan vill inte riktigt slita sig. Ah, en tugga till. Hemköp. Riktigt god mat. That's it.
11: Mm. Iskall Pepsi Max i sommar. Inte bara galet gott, utan också din biljett till sommarens bästa upplevelser. Skanna din Pepsi och var med och tävla om över 100 upplevelser. Festivaler, middagar, konserter, hotellnätter och karaokekvällar. Nya priser varje vecka, hela sommaren. Du måste vara över 18 år för att delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
12: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö.

Ja men tjobalo i stugan, Kalle Broball heter jag. Jag står här och bara myser. Vilken värme, och det ska bli ännu varmare imorgon.

0: Ja, men det är sommar på Guldkanalen. Det är den 26 juni har vi. Kan tänka mig att det är en och annan grill som har varit framme. Det snackas ju mycket om eldningsförbud. Jag gick in och kollade på reglerna för det. Det här eldningsförbudet gäller ju mycket ute i land och mark och i skog och sånt. Om man står hemma och man har ben på sin grill, då får man sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg, Helsingör och Motorstar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop.
1: Hallå, Anders Friis Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Friis Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
2: Tjena, Bengen här från Rask och Björk i Billesholm. Vi vill bara önska våra kunder en riktigt skön sommar.
3: Vänta, ska du verkligen boka samma gamla semester i år igen? Testa något bättre. My Camping. Från stilla sjöar till öppet hav. Tre unika campingar i Blekinge. Avkoppling, äventyr och närhet till naturen. Att semestra ska vara enkelt. mycamping.se.
4: Vardag. Smaka på det. Var dag. Samma sak hela veckan. Annat är det med sommar.
5: Mm. Hoppa på sommaren redan nu. Köp Skånetrafikens sommarbiljett för 595 kronor och res fritt i hela Skåne hela sommaren med Skånetrafiken.
6: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Syntony till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshit som du aldrig har hört om förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
7: Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
8: Sommarens stora folkfest Hörby marknad är tillbaka. Första till andra juli fylls Hörby av hundratals knallar, tivoli, öltält, matgata och hantverk. Upplev marknadslopp, smådjursmarknad, musik och dans. Vi ses på Hörby marknad första till andra juli. Läs mer på hörbymarknad.se.
9: Köp din biljett till nästa hemmamatch på landskronaboys.se. Fotboll på Reddit.
10: Har du köpt en provtagning av någon vårdgivare på nätet? Kom till Mac så utför vi den. Vi finns över hela Skåne. Mac.se med 2C.
11: Hej, Axel Nilsson här. Vi på Nilssons möbler har fyllt vår utemöbelavdelning till bredden med fräscha nyheter. Parasoller, fåtöljer, soffor och mycket mer till just din uteplats. Välkomna till oss på Nilssons möbler och inredning.
12: Hej, det här var Jocke på Rörliggeriet. Jag vill önska alla kunder och anställda en varm och skön sommar.
13: Hos Containerpoolen kan du hyra eller köpa alla typer av containrar som finns på marknaden. Containerpoolen.se, din kompletta containerleverantör.
14: Hallå Anders.
15: Hallå Johan.
14: Nu är det sommar och varmt igen.
15: Vi har alla produkter för inomhusklimat och kyla i butiken.
14: En riktig glad sommar önskar Elon Hörby.
16: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
17: Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
18: Personlig assistans handlar om mer än bara stöd i vardagen. Det handlar om att leva livet på dina villkor. Hos Björk Assistans ser vi till att du får assistenter som verkligen förstår dig. Med oss får du tryggheten att allt bara fungerar. Välkommen till Björk Assistans.
19: Ditt event förtjänar bästa grillen. Lucy's Catering. Boka på lucy's.se.
0: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog. Catering året om. Scancord. Skyddsnät, sportnät, utemiljö. och Ringsjö bygg och montering.

Will Never Change Me and You, One Direction som var inne en liten sväng. Vi hade också Benson Boone som gjorde klart för oss att Mr. Electric Blue, I Love You. Fint det!

0: dagen innan semester. Vi jobbar några timmar till, sen är det tack och godnatt.
1: Men tycker du inte det är ledsamt att du inte får se oss på tal?
0: Jo, det gör jag.
1: Det lät inte härligt.
2: Det lät inte härligt.

Ja, men den var väl egentligen ganska bra redan när Elvis körde den. Här var det ju UB40 och det gjorde ju inte saken mycket sämre. Var väl en ganska gungig, härlig, nästan lite somrig version på I Can't Help.

0: Kanalen med världens bästa lyssnare. Det är fredag kväll den 26 juni. Gwen Stefani var inne. Trevligt att se dig igen. Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Kvinnligt under. Bad och underkläder. Öresundslinjen. Färjor Helsingborg Helsingör. Och Motorstar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
1: Reklam. Just nu är det mega rea på Elgiganten. Vi har laddat upp med massor av sommardeals. Så du kan hitta produkterna du vill ha till priser du kommer älska. Så vad väntar du på? Spring till Elgiganten.

0: AMFs traditionella försäkring arbetar dina pensionspengar lika hårt som du. För du som får Sverige att rulla på förtjänar en riktigt bra pension. Hälsningar från oss på AMF.
1: Det kan verka som att det inte går att driva hela samhällen framåt utan fossila bränslen. Men med fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
2: Nej, inte nu igen.
3: Driftstopp när det minst passar. Tur då att Red Go vägassistansförsäkring finns. Snabb hjälp dygnet runt, året om, utan självrisk och oavsett vem som kör. Just nu 20% rabatt, bara 39 kronor i månaden. Läs mer och teckna på redgo.se.
4: Ingo, det är en bensinstation. Sväng in, tanka. Alltid till ett lågt pris. Enkelt, av en anledning. Kom längre för pengarna.
5: När du lyssnar på Car Money Radio från Folksam Bilförsäkring minskar risken för användning av ord som idiotjävel, rövpatt, f***ing klåpare och jävla lallare. Med Car Money Radio blir det enklare att behålla lugnet bakom ratten. Lyssna på folksam.se.
6: Vad händer när en elbil slutar vara lagom? Upptäck nya Cupra Raval. Med ett smart, kompakt format och generösa utrymmen, enastående körkänsla och slående design skriver den om reglerna för elbilar. Cupra Raval. En liten elbil med stora möjligheter. Läs mer på cupraofficial.se.
7: Varning! Hungriga lyssnare ombedes byta kanal, för nu sänds reklam från Hemköp.
8: Det nyrostade surdegsbrödet krasar till, medan det salta smöret långsamt smälter. Och så en skiva brästost från Hemköp. Riktigt god mat. That's it.
9: Säker, snabb, snål, svensk, snygg, svart, sportig, smart, stilren, silvrig, stabil, spansk.
10: Oavsett om du är ute efter en supersnabb, silvrig sportbil eller en stor, stabil SUV så finns det tusentals bilar att välja mellan på Tradera. Ladda ner Traderas app och hitta din nästa bil redan idag.
9: Säker, specialutrustad, servad, snabbladdad, skattad, slitstark.
11: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och

Ja, förbi åtta. Visst är väl det här helgen som väldigt många går på semester. Så sitter du där nu och kanske har knäckt en kall. Grattis, jag gör det på måndag.

0: Big Love, Roxette på den tiden. Som det var Roxette, tycker jag. Visst, det är väl fint och nostalgiskt när Lena Philipsson axlar Marie Fredrikssons roll. Men det är väl inte riktigt samma sak. Sommaren i samarbete med Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Free Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
1: Hej, Axel Nilsson här. Vi på Nilssons möbler har fyllt vår utemöbelavdelning till bredden med fräscha nyheter. Parasoller, fåtöljer, soffor och mycket mer till just din uteplats. Välkomna till oss på Nilssons möbler och inredning.
2: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
3: Vänta, ska du verkligen boka samma gamla semester i år igen? Testa något bättre. My Camping. Från stilla sjöar till öppet hav. Tre unika campingar i Blekinge. Avkoppling, äventyr och närhet till naturen. Att semestra ska vara enkelt. mycamping.se.
4: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rask och Björk Bil i Billesholm. Sveriges äldsta Ford-återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm. rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
5: Tänk om man bara kunde få glida med i sommar. Slippa tänka på allt. Slippa planera. Skjutsa runt. Leta parkering. Bara åka med.
6: Med Skånetrafikens sommarbiljett kan du precis det. För bara 595 kronor reser du fritt i hela Skåne hela sommaren. Hoppa på sommaren med Skånetrafiken.
7: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Symphony till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshits som du aldrig har hört om förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
8: Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
9: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lean Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på leanlogistik.se.
10: Hallå, Anders, Fris Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Fris Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
11: Hallå Anders.
12: Hallå Johan.
11: Nu är det sommar och varmt igen.
12: Vi har alla produkter för inomhusklimat och kyla i butiken.
11: En riktigt glad sommar önskar Elon Hörby.
13: Välkommen till Ystad djurpark. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Möt djuren, ät en bit mat och varför inte avsluta med en glass och ett svalkande dopp i poolen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
14: Nära, enkelt och fullt av möjligheter. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
15: För dig som inte bara vill ha grillat, vi levererar en grillupplevelse. Till ett företagsevent eller fest, kontakta oss på losis.se.
16: We grilling, you chilling.
17: Hallå, Anders Johansson heter jag och jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Biljetter på spamalot.se. Mot Camelot.
18: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
19: TBE och bältros är två riktigt otrevliga sjukdomar. Men tack och lov finns det hjälp i form av vaccin. Välkommen till mac.se.
20: Behöver du hjälp med skydd av TMA-bilar?
21: Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
22: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
0: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och

who's in your head? Vem är det du tänker på? Jonas Brothers i Guldkanalen. Nu ska vi in på en fin bit. Den ligger mig ganska varmt om hjärtat. Jag tycker det är, ja, men det är mysigt med country. Här är en alldeles ny bekantskap för undertecknad Ella Langley. Just

Ja, det kan man väl lugnt påstå i denna härliga sommardag som vi har haft, som glider in i en härlig sommarkväll. Imorgon blir det ännu varmare. Det är lite grann som himlen och paradiset på jorden. DJ Sammy hörde vi denna fredagkväll i Gurt.

Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Kalle Brovall heter jag, som bjöd på ett stycke Benjamin Ingrosso. All Night Long, eller ja, Lionel Richies gamla låt som det ju egentligen är. Vet du vad? Musiken fortsätter alldeles om en liten stund. Sommaren i samarbete med Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.

0: Med AMFs traditionella försäkring får du en garanti. Tryggt att ha när det svänger på börsen. För du som får Sverige att rulla på förtjänar en riktigt bra pension. Hälsningar från oss på AMF.
1: Hej, det är jag från Riksbyggen här. Sitter du i en BRF-styrelse som har lite för mycket att göra?
2: Mm. Det är 80 år sedan taket byttes.
3: Hur blir det med boendeparkering?
4: Vem pratar med kommunen? Vi behöver fler laddstolpar.
3: Får man grilla lax på balkongen? Tar du hand om stambytet, Maria?
5: Ska vi inte ta hjälp av Riksbyggen istället?
1: Jo, gör det. Slipp alla måsten i bostadsrättsföreningen med stabil fastighetsförvaltning från Riksbyggen.
6: För alla familjer som säger...
7: Du, ring om det är något.
6: Nu kan ni luta er mot Sveriges bästa nät enligt Open Signal 2025. Telenor. Människor emellan.
8: Undrar om det inte är dags att ta sig ett litet dock.
9: Ser du vad jag ser?
8: Hörrni, mamma badar!
10: Det trodde jag aldrig. Plötsligt händer det.
11: Triss firar 40 år. Köp semestervinsten och skrapa fram 40 000 i veckan i 5 veckor. Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
12: Ja, vi flyttar.
8: Va?
12: Vi flyttar, sa jag.
8: Men vi kan väl vänta till nästa år?
12: Nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej. Vi flyttar nu.
8: Men vad menar du?
12: Ja, bolånet alltså.
13: Du behöver inte flytta för att flytta. Ta med bolånet till SEB och se om vi kan sänka din ränta. Välkommen till SEB och få framtidsråd.
14: Det var ingen stor lunch.
15: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
14: Jag kan väl vänta till middagen? Nej, skulle inte tro det.
15: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K makes your day.
16: Vi på Folksam Bilförsäkring har tillsammans med en psykolog och en kompositör tagit fram Carmony Radio. Webbradion som anpassas efter trafikflödet och gör det enklare att behålla lugnet bakom ratten. Lyssna på folksam.se.
17: Bekväm, billig, bekymmersfri, blå, bred, blank, beprövad, batteridriven, banbrytande, barnanpassad, beige.
18: Oavsett om du är ute efter en bekymmersfri, blå, bruksbil eller en bakhjulsdriven, budgetvänlig bil finns det tusentals bilar att välja mellan på Tradera. Ladda ner Traderas app och hitta din nästa bil redan idag.
19: Bränslesnål, bakhjulsdriven, besiktigad, blixtsnabb.
20: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om. Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och

då. Tiden går fort när man har kul. Och rätt kul har vi väl, tycker jag. Efter 9 nu. Pink först ut. Never gonna not dance again.

0: Saxboy Billy, så heter han, eller ja, inte han utan datorn som har genererat det hela. Den är ju AI-genererad, den här The Puerto Rico Song. Vad tycker du? Är det bra med AI? Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färger Helsingborg, Helsingör och Motorstar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
1: Reklam.
2: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
3: Hej, Axel Nilsson här. Vi på Nilssons möbler har fyllt vår utemöbelavdelning till bredden med fräscha nyheter. Parasoller, fåtöljer, soffor och mycket mer till just din uteplats. Välkomna till oss på Nilssons möbler och inredning.
4: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rask och Björk Bil i Billesholm, Sveriges äldsta Ford-återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm, rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
5: Tyst i klassen. Är det någon som vet vilken som är Skånes landskapsblomma?
6: Jag kan, fröken, jag kan.
5: Ja, Pelle?
6: Vällingeblomman såklart.
7: Väck din trädgård till liv hos oss på Vällingeblomman. Ett av Sveriges största gardencenter med över 12 000 kvadratmeter växter och tillbehör.
8: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
9: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
10: Sommarens stora folkfest Hörby marknad är tillbaka. Första till andra juli fylls Hörby av hundratals knallar, tivoli, öltält, matgata och hantverk. Upplev marknadslopp, smådjursmarknad, musik och dans. Vi ses på Hörby marknad första till andra juli. Läs mer på hörbymarknad.se.
11: Oavsett dag eller tillfälle, vi finns här för dig. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
12: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lean Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på leanlogistik.se.
13: Hallå, Anders Friis Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Friis Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
14: Hej, Dennis på Advisor Partner. Önskar en riktigt trevlig sommar och riktigt mycket ökad försäljning efter sommaren. Vill du ha hjälp? Gå in på advisor-partner.se.
15: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning. Och dessutom håller däcken längre. Håkantorp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantorp.com.
16: Hej, det är Carl på Motorstar. Yamaha motorcyklar finns hos oss i Sjöbo. Hela utbudet. Försäljning, tillbehör och service. Motorstar är nära för alla skåningar.
17: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya. Våra samlade kunskaper har en egen gravitation. Det är helt fantastiskt. Välkomna till Dix Bil och Motor.
18: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel lilla sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr.

0: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Marco anläggning i Simmelsberga.
1: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
2: Välkommen till Ystad djurpark. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Möt djuren, ät en bit mat och varför inte avsluta med en glass och ett svalkande dopp i poolen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
3: Boka ditt kalas på entré. Kalaserbjudande finns på respektive hemsida. The Hook, Laser Zone och Dino City. Så kalas har på entré i Malmö.
4: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om. Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö. Och Ringsjö bygg- och montage AB.

Don't Look Back in Anger, bröderna Gallagher. Oasis med andra ord, här i Guldkanalen, fredag kväll. Hoppas du har det gott, vad du nu än sitter och gör. Du kanske, ja vad är klockan? Klockan är så där, ja, strax efter 9. Ja men då sitter du nog på terrassen.

0: dagen innan semester. Vi jobbar några timmar till. Sen är det tack och godnatt.
1: Men tycker du inte det är ledsamt att du inte får se oss på tal?
0: Jo, det gör jag.
1: Det lät inte härligt.
2: Det lät inte härligt.

0: Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Det är fredag kväll, det är helgen efter midsommar. Vad gjorde du i midsommar? Hade du något kul för dig? Hoppas det. Panic at the Disco i musikväg. High High Hopes. Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg Helsingör och Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
1: Säker, snabb, snål, svensk, snygg, svart, sportig, smart, stilren, silvrig, stabil, spansk.
2: Oavsett om du är ute efter en supersnabb, silvrig sportbil eller en stor, stabil SUV så finns det tusentals bilar att välja mellan på Tradera. Ladda ner Traderas app och hitta din nästa bil redan idag.
1: Säker, specialutrustad, servad, snabbladdad, skattad, slitstark.
3: Statistik visar att villainbrotten ökar under sommaren. Våra larmoperatörer fångar inbrottet på bild och kan tvinga ut inkräktaren med en tät, obehaglig rök. Ligg steget före med ett larm uppkopplat till Verisure Larmcentral för villa, lägenhet och företag. Just nu sommarkampanj på verisure.se.
4: Nej, inte nu igen!
5: Driftstopp när det minst passar. Tur då att Red Go vägassistansförsäkring finns. Snabb hjälp dygnet runt, året om, utan självrisk och oavsett vem som kör. Just nu 20% rabatt, bara 39 kronor i månaden. Läs mer och teckna på redgo.se.
6: Varning! Hungriga lyssnare ombedes byta kanal, för nu sänds reklam från Hemköp.
7: Kniven skär genom lasagnens gyllene ostyta och blottar insidans alla lager. Mozzarellan vill inte riktigt slita sig. Ah, en tugga till. Hemköp. Riktigt god mat. That's it.
8: Aldrig i livet. Inte en chans. Det går inte. Vi har alla tänkt det. Men vi vet att det finns inget sätt tills det finns. På Vattenfall är det vår inställning till att lämna fossila bränslen bakom oss. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
9: Vad händer när en elbil slutar vara lagom? Upptäck nya Cupra Raval. Med ett smart kompakt format och generösa utrymmen, enastående körkänsla och slående design skriver den om reglerna för elbilar. Cupra Raval. En liten elbil med stora möjligheter. Läs mer på cupraofficial.se.
10: Snälla, snälla, sluta småtalkig! Jag kommer inte köpa ut åt er!
11: Du är så jävla dum i huvudet! Fan, alltså...
10: Är du dum? Fan!
9: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning.
10: Kom igen!
11: Nej!
12: Tjenare, det var Glenn Hysén här från Unibet. Finns det något värre än att träffa ramen? Gött då att man får målramsutbetalning hos Unibet under VM. Så att det spel räknas som mål även om din gubbe träffar ribb eller stolpe. Är det inte gött?
13: Spela på VM med Unibets målramsutbetalning i sommar. För dig över 18 år, stödlinjen.se.
14: Hej, Johan Jureskog här. Ny ambassadör för Matrikets kött och fågel.
15: Wow, Johan, Johan, ät inte när vi spelar in, okej?
14: Okay? Ah, det här är gott.
15: Ja, absolut, men fortsätt. Finns i en Lidl-butik nära dig.
16: Nu finns mer kött och fågel i Matriket. Så smakar Sverige.
0: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö Bygg och Montage AB.

rätt behaglig temperatur kan man säga. Jag var precis utan sväng. Phil Collins är först ut efter 10. Can't stop loving you.

0: sugar. Mm. Harry Styles i guld stod här och funderade på i natt. Var det ju lite spännande med fotbollen. Jag bor ju ganska så nära stadsparken, kan vi säga, för att inte avslöja för mycket. Esplanaden typ. Och ja, men det var ju då när det var dags för fotbollen, så har de ju visat det på storbildstv i stadsparken. Så då hörde man dem när de var på väg till fotbollen. Det var mycket heja ramser. Men sen vid tre rycket eller strax efter, när de skulle tillbaka igen, ja men då var det glada miner, och då spelades När vi gräver guld i USA i alla bilar och boomboxar, och det var ganska bra stämning på Esplanaden vid tre i natt typ.
1: Sommaren i samarbete med Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
2: Travturen en hel kväll på Jägersro. För 199 kronor får du spännande travlopp, besöka stallbacken, god mat och heta stalltips. Boka på jägersro.se.
3: Adrian Colgini här. Kommer träffa mig backstage på Jägers.
4: Vardag. Smaka på det. Var dag. Samma sak hela veckan. Annat är det med sommar.
5: Mm. Hoppa på sommaren redan nu. Köp Skånetrafikens sommarbiljett för 595 kronor och res fritt i hela Skåne hela sommaren med Skånetrafiken.
6: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rask och Björk Bil i Billesholm, Sveriges äldsta Ford-återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm, rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
7: Sommarens stora folkfest Hörby marknad är tillbaka. Första till andra juli fylls Hörby av hundratals knallar, tivoli, öltält, matgata och hantverk. Upplev marknadslopp, smådjursmarknad, musik och dans. Vi ses på Hörby marknad första till andra juli. Läs mer på hörbymarknad.se.
8: Köp din biljett till nästa hemmamatch på landskronaboys.se. Fotboll på Reddit.
9: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Symphony till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshits som du aldrig har hört om förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
10: Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
11: Hej, Andrea på Vellinge Blomman här. Behöver du tips och råd till din trädgård? Hos oss hittar du experter som kan allt om blommor, buskar och växter. Så vare sig det gäller jord, beskäring eller rätt växt på rätt plats, så hjälper vi dig.
12: Du hittar oss mellan Vellinge och Höllviken och på vellingeblomman.se. Vellinge Blomman, Skånes landskapsblomma.
13: Hallå! Magnus Adler från Adler Enterprise AB vill önska er alla en redigt god och skön sommar. Ha det gött!
14: Tjena, Therese på Miljöfabriken här.
15: Och Ellen på Malmö LBC.
14: Vi vill önska våra kunder och samarbetspartners en riktigt skön sommar.
15: Och kom ihåg, vi finns här för er när det inte solas och badas. Vi är igång hela sommaren.
16: Hej, det här var Jocke på Rörlegeriet. Jag vill önska alla kunder och anställda en varm och skön sommar.
17: Hallå, Anders, Fris Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Fris Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
18: Förenade Care. Förenade Care, det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenedecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Forenedecare.
19: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö

Sabina Dumba här i Guldkanalen med världens garanterat bästa lyssnare. Ja, jag berättade ju tidigare om Esplanaden-äventyret i natt där jag bor. Den låt som spelades var faktiskt inte den här utan G's version, men det här är inte så tokigt i heller. Vi tänker

0: Joshua Radin med ja, en cover på Here Comes the Sun from Way Back Then. Och solen har ju verkligen gjort sitt intrång eftersom jag då ska ha tydligen 5 veckor semester i sommar, vilket jag inte klagar på. Inte ett dugg. Så är man ju lite intresserad av vädret och det ser ju ganska okej ut tycker jag. Sommaren i samarbete med Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Free Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
1: Reklam. Vi på Riksbyggen har nybyggda bostäder för hur du än vill leva.
2: Jättestort! Eller lite mindre.
3: En bit bort.
4: Eller mitt i smeten.
1: Ja, oh, vid vattnet. Nära till förskolan. Bastu i föreningen. Vad längtar du efter? Oavsett hur ditt drömboende ser ut kan du känna dig trygg med att du hittar det hos oss. Se alla bostäder på riksbyggen.se.

0: Med AMFs traditionella försäkring arbetar dina pensionspengar lika hårt som du. För du som får Sverige att rulla på förtjänar en riktigt bra pension. Hälsningar från oss på AMF.
1: Hej, Magdalena Andersson här. Det är dags att ta vården på allvar. Det gör man inte genom nedskärningar och vinstjakt. Nej, vi behöver korta väntetiderna och se till så att det blir mer personal i vården. Så att läkarna har tid för dig när du behöver det. Om du håller med mig, då vet du vilket parti jag tycker du ska rösta på.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
3: Och där står du och grillar. På samma gamla hopplösa grill. Du behöver lite klirr. Kolla! En guldgrill med diamanter på locket. Prova Klirr Casino och sätt lite klirr på tillvaron.
4: Ja, vi flyttar.
5: Va?
4: Vi flyttar, sa jag.
5: Men vi kan väl vänta till nästa år?
4: Nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej. Vi flyttar nu.
5: Men vad menar du?
4: Ja, bolånet alltså.
2: Du behöver inte flytta för att flytta. Ta med bolånet till SEB och se om vi kan sänka din ränta. Välkommen till SEB och få framtidsråd.
6: Varning! Hungriga lyssnare ombedes byta kanal, för nu sänds reklam från Hemköp.
7: Det nyrostade surdegsbrödet krasar till, medan det salta smöret långsamt smälter. Mm. Och så en skiva prästost från Hemköp. Riktigt god mat. That's it.
8: Vad händer när en elbil slutar vara lagom? Upptäck nya Cupra Raval. Med ett smart, kompakt format och generösa utrymmen. Enastående körkänsla och slående design. Skriv den om reglerna för elbilar. Cupra Raval. En liten elbil med stora möjligheter. Läs mer på cupraofficial.se.
9: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg- och

halv i elva denna fredag kväll den 26 juni. Hallå på dig, hoppas du har det gott. Alex Warren kommer in och har, ja, kan man mycket väl ha, febriga drömmar. Det är ganska varmt.

0: Anne-Marie och Shania Twain. Och Shania Twain är ju då Anne-Maries idol sen hon började intressera sig för musik. Så det måste ha varit ett stort ögonblick när denna duett blev till. Unhealthy i guld. Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg, Helsingör och Motorstar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop. Reklam.
1: Köp din biljett till nästa hemmamatch på landskronaboys.se. Fotboll på Reddit.
2: Hallå, Anders Johansson heter jag. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Är du måhända ute på vägarna, gör då så att du styr mot Nöjesteatern och höstens roligaste musikal. Premiär 25 september på Nöjesteatern i Malmö. Biljetter på spamalot.se.
3: Hej, Axel Nilsson här. Vi på Nilssons möbler har fyllt vår utemöbelavdelning till bredden med fräscha nyheter. Parasoller, fåtöljer, soffor och mycket mer till just din uteplats. Välkomna till oss på Nilssons möbler och inredning.
4: Tyst i klassen. Är det någon som vet vilken som är Skånes landskapsblomma?
5: Jag kan, fröken, jag kan.
4: Ja, Pelle?
5: Vällingeblomman, såklart.
6: Väck din trädgård till liv hos oss på Vällingeblomman. Ett av Sveriges största gardencenter med över 12 000 kvadratmeter växter och tillbehör.
7: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
8: Hallå där! Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du allt som gör våren och sommaren till en succé. Till exempel möbler, grillar, utekök och mycket annat. Alltid till fantastiska priser i vår välfyllda säsongshall. Välkommen att fynda, du också!
9: Hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
10: Tänk om man bara kunde få glida med i sommar. Slippa tänka på allt. Slippa planera. Skjutsa runt. Leta parkering. Bara åka med.
11: Med Skånetrafikens sommarbiljett kan du precis det. För bara 595 kronor reser du fritt i hela Skåne hela sommaren. Hoppa på sommaren med Skånetrafiken.
12: Tjena, Bengen här från Rask och Björk i Billesholm. Vi vill bara önska våra kunder en riktigt skön sommar.
13: Semester på väg? Se till att kontrollera däcken innan du ger dig ut på vägarna så att semestern blir så bra som den kan bli. Håkansson, allt för dina däck.
14: Mickes golv i Kävlinge förverkligar dina badrumsdrömmar från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
15: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
16: Hallå, Anders Fris Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Fris Scaffolding. Byggnadsställningar med trygghet.
17: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lin Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på linlogistik.se.
18: Hej, det här var Jocke på Rörlegeriet. Jag vill önska alla kunder och anställda en varm och skön sommar.

Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och

Kygo här i Guldkanalen, Stole the Show. Ja, det gjorde vi. Ja, det här med Sveriges fortsatta resa, 16-delsfinal i VM. Och det lutar väl ganska mycket åt att nästa match blir på tisdag mot antingen då Frankrike eller Norge. Hur ska det gå?

Ja, Jacqueline som ju var med i Mello tidigare i år med Woman. Hon var ju med redan förra året och blev kallad för baddräktstjejen av många. Ja, hon hade ju det på sig typ på scen med Effortless. Jo då!

Ja då. AC/DC här i Guldkanalen, Highway to Hell. Fin musik innan dess också från Elton John och Kiki Dee. Och tro inget annat än att om en stund då dyker också Volbeat upp. For evigt! Kalle Broval heter jag som tackar för uppmärksamheten denna fredagkväll. Imorgon kväll så hörs du och jag igen. Först Grönvall på morgonen, sen Jane Tilly på eftermiddagen. Och så hörs du och jag klockan 6 i morgonkväll. Ha nu en fortsatt härlig och sådär underbar fredagkväll. Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Kvinnligt under. Bad och underkläder. Öresundslinjen. Färjor Helsingborg, Helsingör. Och Motorstar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.

0: traditionella försäkring får du en garanti. Tryggt att ha när det svänger på börsen. För du som får Sverige att rulla på förtjänar en riktigt bra pension. Hälsningar från oss på AMF.
1: Ja, vi flyttar.
2: Va?
1: Vi flyttar, sa jag.
2: Men vi kan väl vänta till nästa år?
1: Nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej. Vi flyttar nu.
2: Men vad menar du?
1: Ja, bolånet alltså.
3: Du behöver inte flytta för att flytta. Ta med bolånet till SEB och se om vi kan sänka din ränta. Välkommen till SEB och få framtidsråd.
4: Nej, inte nu igen.
5: Driftstopp när det minst passar. Tur då att RedGo vägassistansförsäkring finns. Snabb hjälp dygnet runt, året om, utan självrisk och oavsett vem som kör. Just nu 20% rabatt, bara 39 kronor i månaden. Läs mer och teckna på redgo.se.
6: Lyssna noga nu. Ladda ner Betthards nya app och känn pulsen med tung live betting.
7: Men jag har ju redan ett spelbolag.
6: Jaha, men skit i det då. Live the game. Betthard. Åldersgräns 18 år. Stödlinjen.se.
8: Det kan verka som att det inte går att driva hela samhällen framåt utan fossila bränslen. Men med fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
9: Bekväm, billig, bekymmersfri, blå, bred, blank, beprövad, batteridriven, banbrytande, barnanpassad, beige.
10: Oavsett om du är ute efter en bekymmersfri, blå, bruksbil eller en bakhjulsdriven, budgetvänlig bil finns det tusentals bilar att välja mellan på Tradera. Ladda ner Traderas app och hitta din nästa bil redan idag.
11: Bränslesnål, bakhjulsdriven, besiktigad, blixtsnabb.
12: Hej, Johan Jureskog här. Ny ambassadör för Matrikets kött och fågel.
13: Mm. Mm. Wow, Johan, mm. Johan, ät inte när vi spelar in, okej?
12: Okay? Ah, det här är gott.
13: Ja, absolut, men fortsätt. Finns i en Lidl-butik nära dig.
14: Nu finns mer kött och fågel i Matriket. Så smakar Sverige.
15: Undrar om det inte är dags att ta sig ett litet dopp.
16: Ser du vad jag ser?
15: Hörrni, mamma badar!
17: Det trodde jag aldrig. Plötsligt händer det.
18: Pris firar 40 år. Köp semestervinsten och skrapa fram 40 000 i veckan i 5 veckor. Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
19: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och montag.

0: med.
1: Och nu, ännu en timme med klassiker.
0: Klassiker.
1: Och bara det bästa från idag. Det här är Guldkanalen med världens bästa.

fortsätter helgen i samarbete med Avloppsspecialisten, Relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: Vi har kock Marcus i studion från Staffanstorps gästis. Det handlar om korv och kanske framförallt om topping. Vad säger Paula?
1: Ja, det är...

0: Guldkanalen hör du via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.
1: Gå in

fortsätter helgen i samarbete med Avloppsspecialisten, Relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

Det här är Guldkanalen med världens bästa lyssnare. You're just like my favorite song going round round my head. Like my favorite song going round round my head. 5 days on the

fortsätter helgen i samarbete med Avloppsspecialisten, Relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.